0: Moçambique acumulou uma rica experiência desde os períodos da luta de libertação nacional em que a mulher teve um...
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
2: Habari epoke la mashala hadinema karibu kupagwa na mapalapanda Radio Msambiki mwili jimbo ilia Cabo Delgado wakati yao matangasho wa muinangodi ya Shimakonde. Wetu patushinone baada ya diabale kulinganengana wavetu kuinainda ya mapalapanda Radio Msambiki kumaputu. Laika na panilo tukupinkono wanandele. Zawadi Ulanda wa Shimbunga wakati padioko pata diabali diushishi na metenga vya kubilingananga kwa lakela kuno kwa studio hii ya venetete vya kulidenga mwri jimbo iliaka bodelegado wa Radio Msambiki. Wakwati ikamosho tundulipanga vipindi vya kubilingananga na mia vya Shimbodi adimo adilota kutopala kediampaka pepe wakati wa saa 12 kamili Paulo takigulila diabali nkati mwili gazeti liliamba Journal da Manhã. Kali gazeti lilota kutuwa mwanda mpaka pipi wakati wa saa 2 na didakika mwano wetu kutuwa lida matangasho mwina ngodi ya Shimakonde. Saa 2 na didakika 10 undaigulila mbode lili gazeti limwili jimbo liaka butelegado mshimakonde kwatika dimu na miabia Shimbodi mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55 yapatolo takujela wala ngombe matangazo mwina ngodi ya Shimakonde kwa wiko wanelo wiko wa Jumatano tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026. Upangaji wa Shimadengo wanelo ni yao na kanja ni nava kukumanya imbumba ya Shimadengo kwa sentro pesore njetu Leonardo Shimoko hakuna kwa studio nyango Ernesto Imposto na ni akamuli la mitambo hapa kulota na ngo João Ernesto Nkapo kakuika kwako kabila kushingala bondia bai na karibu.

na chambone baye wetu namunemba kuliuka katundipata kwangamuka kulengani dianga imepo uliamba wa wiko wa Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa 9 hapa tupagwa na wako ambao di ashalowa na mitenga mwisho kenga tonde komanyi ya tundapata diabali nkati mwili gazeti ili amba journal tamanya diabalishi demoshe lamboshe tumuli jimbo na mwilambo vya panda hakamana wetu radi Mosambiki ni ushishi wa diabali.

Hoyozela mamani ulanda utupalika didi mpaka wakati yao watukumanyi ya kuva saa 11 na dakika 28. Wakati yao tuenda shingati lijimbo liaka Botelegad I district ya kumakumia 3% mwalingwa ulila shani kutandile nyamane ni moju nikakuona ndimo mkugwa bumu

ukulanda mwendo golodi mule kacha watu pambulukuta wakati yao watida na ulanda mwe good boy historia do pasado anembajo atuimbila watu manyia maimio lakala wakati akanava kupata vatedoni ukauva unalinyonge nungwa ndikukandedia mosho kukula

Maimia la mwe good boy, maimia la kunava shinukuva kwa gweka manda tatu vanja hapa. Tunditua la lishirika la kutenda kologate kukuva pai bai. Umbi ula kutuwa la kutajia mchua wake kulikuwa shedia. Kanji vashidoni. Unajugu langina meni na milu la kunyuma. Hatatalia vya mosho. Krimu malasi hanguli udia na pake dovanji tunda uji ila kukaja tunda uji ako ashupali shikamadilika mshilambo shapai shikumene ni kukamula nanga shetu shivishimo.

Dimu na Ulanda wako kontima mbodi wakati yao watukumanya kuva saa 11 aliamba isai ya kumusambiki na dakika 59. 5:59. Mapalapanda rati msambiki mrejimbo ya kabu delegado wakati padioko igulila Adiabali ngati mwili gazeti liamba kujunga nangana vavetu kuinainda ya rati msambiki kumaputo.

0: di gazeti di Cap Delgado.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala tunkububu wa wakati ya ushimadengo shali gazeti ili amuli jimbo liya kabudelegado mainangodi yeshimakonde kwa lakela kuni kumapalapanda radi Msambiki nkaja Mopemba. Presidenti wa shilambu shako Msambiki Daniel Francisco Chapu anabubu wanelo hujeni waki wa shimadengo kuli jimbo ili kumaputu kwa uka na tenda mikodi anyo na venintete ishirikali na kupita walola vikole vimakulumu kililo. Presidenti wa ibunge ya shilambu shako Msambiki Margarida Talapa ankushili dia pakulota vilambo vipagwa nkati mulilanga lya ku Afrika vitumbike nashimadengo asha kupita vanda vadya maimyo akulia mbola akula shilambo. Margarida Talapa ashinatangola wiko walidu kunjini wa kuarare shilambo shako Zimbabwe paukile na lola maimyo kunala umo wa vanjambelo. Mapokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali detopanga niengene lwa kuni kwa studio iye mapalapanda radi Msambiki. Hapa upagwa na nangu Joao Ernesto Nkapo kapa kukandianga. Na pametambo nelo ankopagwa nyangu Fabian Marquez. Katukana vambodi kukuwishi dia diabali dia mshilambo shetu na mvilambo vya panda leka tunaliki wakati ya unjetu wa shimadengo Juan wa Romando Nkova pakolota atushame dia diabali dia mulijimbo ilia Cabo Delgado Nkova. Pokela kavili mashala.
2: Vanu 15 vandipela mawadi ajari 10 dia vikanende tandeke pakati medisita vitandi na mwaka mulibalabala dia mulijimbo ilia Cabo Delgado. Dia jari diodio vanu vanjitisa vandiligwe mateva. Vanu 10 wanaligwa padioko, kukuta 8 vindi bandakanga. Debaliadi, antitumanyia, komandanti mwabulisha, akumosambiki mulijimbu ya Cabo Delgado fikiri nyito, wakati wa shibubuwa, limbojo malesara sena ncheshe, te mwabulisha tandedi ya ushalama, kwa nwena kumdibalabala mulijimbu ya Cabo Delgado. Kutukuta kwa na mene, meni kuoda, malamulo, makudingu kila, kutukusha mikukuta mambalidie, nishintumunye shukutandeka kwa dia jali adio. Vana ngolva imbumba ya iboma kaja, njine papemba, vangu tawukanga dia bali, dia kuprokuradoria, ya shilambu shaku Msambiki mulijimbu ya Cabo Delgado, di valanganga, kupujungula mashauma au tawala, wakudenga, na kushuma kwa vikalelo,

0: tsa wawajili walipata lenga ikangila mepaka na madengo aishirikali mshilambo shetu. Ishirikali ya shilambo sha kwa Mosambiki indi anyola lila mulu liambile matalopa vashirilida shilambo shetu na vandiumia ilila mulu lishidalitumika kala. Ilila mulu aliliambi ilinkulinda kupanga vipinga vya majimbo na kulunda milugu vingi iveshimadengo. Adiabali vandi manyia uwiku walido kunjini wakumaputu na Musalimu Vala na Mwaula wankodianyo wa 27 wa shitengo cha mawajili mshalambo shetu. Salimu Vala andi ukanda manyia vyamboni vingi vya tulinda kwa lilamulo lya vanywe lilido uwiko wa Jumane.
1: Incluir na lista dos beneficiários
0: pakati parila mulo ali manake kwa vala valota kupagwa mushipingashi matalopa vako Mosambiki vapagwa mukupumula vapata mwaku vavele kukaja vanapata vitendu vinji matalopa vakola madengo lali pashalelo ku Mosambiki na vamadengo valipata le matalopa ku Mosambiki vanalunda milugu vinji veshimadengo akupandi wa madengo na venente matalopa vashililidia shilambo shetu. Malove mbodi la Mwesalimu Vala wamanyia kavili kenge shirikali ya dao indi amula kulamulila ililamulo lia kujaulanila na kutwalidia ishikole shangaikangila lijiko lia moto wa shipakisha kutemane. Ishitengu shima wajili ya dao vandiloli angalisha uma lia shimadengo na mishoko vya mwaka 2027 na kulambela milugu vyambi vya kupatila vya kalelo vya shimadengo vya ishirikali. Presidenti wa ibungi ya shilambo shako Mosambiki Margarida Talapa andi ukanda manyia pakulota Mosambiki ili njidiangi na dimongo mshimadengo shakushirilidia na kuandavadia maimyo lavinenteti valilangalia ku Afrika mwakati wa ingondo ya kuliambola. Mala ililoala vaumidi wiku walidu Jumane baada ya kuka na lola liutu elia maimyo kuliambola kunjini wa kuwarari shilambo sha ku Zimbabwe liutu palapagwa mashauma akuvilingananga duty na vya kalelo pamo na vyombo vingi vyume ushuda wa ingondo ya nkaloni na apartheid umivilambo vya kuvilingananga vya lilanga lya ku Afrika. Margarida Talapa andi manyia pa liutuari ukinga kila shilambo shindiva ila kukumila liutuari na vyakalelo uviume ushuda ya ingondu ya kuliambola na unaiti uwalilanga lia ku Afrika.
2: Pensamos nós que devemos contribuir todos os países africanos cada com tanta sua.
0: Wetu tundiva ila uti vilambo vya ku Afrika. Kila shilambo na malamulu wake tunkume ongera. Ishirikali ya ku Zimbabwe kwa nalau wa maimyo. Kama na apa lankupagwa maimyo la kila shilambo. Mianda vyoe maimyo letu lankuwa lankuida la valangigwa na vanu wakapitidile wakati wa ingondo. Angeli utuari, shinkupagwa, ya kila shiinu pakulota kila shilambo, kila shilambo kumanya maimyo lake. Kulodia, vya kalelo, uvi ukile na tumika mpaka kwa mbola kwa vilambo vietu. Presidente mbodi wa ibungi ya shilambo shako Mosambiki, andi ukana manya kavili kinga. Nuguau, unauka na tadia venintete, uvalilanga lia ku Afrika, kuvalanga maimyo lavo, bila kuvaigwilila vanu wakaonite maimyo akala. Uvipinga vya kuvilingananga vesha mafirilimo kwa ala kela kwa ikomiti inainda. Uvina uma nelo wiku wa Jumatatu kuka mumajimbo, hapa kulota kupita valunda, adi wapishi, edeshi madengo, mumajimbo pamu na mudistritu. Edia kupanga nyidia, ikongresu ya 13 ya Frelimo ya vapangili pakulota kutandeka mwedi wa 7 mwakalunu kulijimbo ya kunampula. Adiabali vandimanyi ya wiku walidu Jumane kunjini wa kumatola ilijimbo ya kumaputu na muna mwaula waisha ama Frelimo bada ya isemina ya wapeni mangamungamu ya dibrigada de ishamayo edilota kupita ditenda

0: madengo muri distrito pamu na majimbo. Pedro Gilishe, andi ukana manyaka vili kenga, di brigada adio, vina ukana ume metenga, vivalipundishidi na vamembro vaishama. Malamulu lankodiani wancheshe wa Shingangala, wa ikomiti inainda, ishamayo kunjini wa kumaputo.
1: Importa referir que a diáspora faz parte também deste processo.
0: Indibidi kumanyia mua mukenga. Venentete, vana mapanda vishalambushetu, momu vana pata mitengari. Tunatundu wanga shimadengo, shakutandala nanga nkati mwishama. Na shimadengo, shinatundu wanga, tale kumina sita mpaka ishirini na moja, mwedia watisa watuvele. Iya dao tunkumanyia kenga, kuleka lisha umarilundike, yule shimadengo, vana uya dao, vana pita batangasha. Malamulo la umili pankodiani wancheshe wa Shingangala wa ikomiti inainda mkodiani utandeke tale 26 mwedi wa 8 kunyuma. Kavili manya kenga mbodi semina ya waukili na pana mangamo ngamo. Edi brigada diuka mumajimbo pakulota kupita valunda diwapishi. Idei kongresu ya 13. Ndi ukanalangala legwa na mujo umwe ni sekretaru na ngolo wa ishama Frelimo Shakil Abubakar. Weitumbo udibada ya diabali de mulijimbo ilia kabu delegado na mushalambu shetu. Wakati ya uleka tunguli madilisha tupandalele vilambo vya panda. Patu kumanya kenga ishirikali ya shilambu shaku Rusia na kupalestina. Vankuo na kutima, shilambo shawa maleka, hapa kulota kujaula mashauma, na pagwa pankodianyu ungumene wa umoja wa vilambo vya pai. Adiabali adivandi manyia, na muna mwaula wa ono, Stephanie Dujariki, hapa ukile na kubali, kupakanila kutandeke, na musekretari wa munganu awo, hapa muna njini wa Washington. Kwa mwa wa migagolo vya lakela kuvipinga vya kuvilingananga mvilambo vete kupagwa. Dujariki aju andimanya kavili kinga onu inkuida ilambela milugu na kupakanila na ishirikali ya mamaleka hapa kulota vaodi malamulo lapangiki kumungano. Malamulo lalota hapa kulota vamembro vavilambo vakawiki kunjini umene wa onu kunjini wa kunova yorke. Ishirikali ya shilambo shaba maleka indi uka na manye kenga vankutenda dao kwa mwa uwashitendo shakulilo ledia nkati mshilambo shavo. Dimepo. Nelo kutete na kushaishai ni mejini mivili vitilota kulilo da kutukuta woye na digalau 36 kwa tika kumaputu 36. Njini wa kushimoyu Nelo 33 kukilimani Nelo 32 kubera na mpula na kuvilankulu Nelo 31 njini wa kuinyambani na papemba Nelo 29 kudududila njini wa kulishinga na digalau 25. Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki wetu kulambalila Nelo pakupaga na wako tali 16 wiko wa Jumatano. João Ernesto Nkapoka andikandi angash madengo shali gazeti ili mwili jimbo ili akabu delegado na pamitambo kukumililigwa na nyangu wa shumadengo Fabiao Marques. Hapa tushidoni kalibu tuka moshu tuigulila vipindi vinji kwa lakila kuni kumapalapanda radi Msambiki.
2: Ligazeti Liakab Delegado.

0: pulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: Noviora sambe na minuti 10 na ntano noviora 15 minutes.

Sikilizaji basi, ukiwa Ulanda wa Hari anakonda samtana futu wakati wa Noviora na minutu 23 Noviora i 23 minutu. Bwana wa Mateus.

Msikilizaji, basi ukiwa Holanda wa bwana wasi Mateo Samtana futi wakati wa Novera na minutu 26 Novera 26 minutu ofwe ndia Radon Sampike msara provincia ya Kapu. Utakatu nyimbo ngemengema mpaka wakati wa Novera na minutu 30. Wakati upa saatapitisi Holanda wa Professor Lai Antitimi.

Tafauti abaja vipa sikilizaji fala tingati kizidi kukaa mbele na gazetu kaza lugha kama nikunu kustudia na Mosambiki mzora provincia ya Cabo Delgado lelo suku ya Jumatano ta Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka wa 2026 basi wanofu mpaka kati wa mzora wakati wa tsa kuja kutananga kazi za lugha ya Kimane.

Noviora samba na minuto talatini na mbini noviora e 32 minutos. Esqueci de ofender a Moçambique, Mussara província e a Cabo Delgado. Basse ao feio a cati, caributi cuia, copiça e pampango, ua cadrega, nicampampango, ua curima, tengemana, basse pate o esqueci. Pango Hua Kurima, Kula Kumu Kustudu Ya Radu Mosambika Msara Provincia Ya Kadrigatu Lelo Suku Ngema Patamba Suku Ngema Ndi Suku Ya Jumane Nikamba Suku Jumatano Ta Jumatano Jumatano Ngema sana sana Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka ndi wa 2026. Basi ripe nafasi sikilizaji pate usikilize pango hata kuja kupitisa katipa minutu za mbele kwa kunu kustudia Radio Mosambiki Msara provinsia ya Cabo Delgado kutwa ya lelo. Fala tofauti abaja vipa ingawa na tofauti sikilizaji ofe ingati kitenda njama kwa kamba ipate tupitise mpangopa mpango wa kurima kula kunu kustudia Radio Mosambiki Msara provinsia ya Cabo Delgado kutwa ya lelo.

Sikilizaji sambi, noviora na minutu 37, noviora i 37 minutu. Ungari ukisikiliza Radio Mosambiki, msora provinsia ya Cabo Delgado. Basi nyimbo ngemangema, shauti za walanda wa kila aina, walanda wa mwinti na inti za panja. Javi ndivyo ziri kuka, kazi zetu, kazi lugha kima ni kunukushtuda Radio Mosambiki, msora provinsia ya Cabo Delgado. Kiwa Ulanda wa Jipro, basi Ulanda wa Jipro wakatupa tofauti aba javipa shauti za Walanda wa Jipro. Asa tipitise shauti nyingine za Walanda kula kunu kustudia Ralsambi kuzara provinsia ya Cabo Delgado. Shauti ngema ipati kwa kamba nyimbo ni kamba nyimbo zisa kutifuta katupa wakati wa Novyora watirina sambi kula kunu kushtudra Msambike msora provinsia ya Kabu Udregadu wakatupa asa tipitise Ulanda wa Abdullahi Abdullahi Nrembo kula kunu kushtudra Msambike skrizaji ripe na fasi basi pate ursasanye nyimbo kamba ipa nyimbo ngema shauti ngema kula kunu kustudia Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado ya nani Abdullahi Ibolada Ibolada basi ni Ulanda wa tiri kujisa wakatupa kula kunu kustudia Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado kutwa ya lelo sikiriza ka uwema shauti ya Abdullahi Mrembo.

18h, sambre minutu 17, 18h, 17 minutu. Shouting game za Walanda wa kila aina kwa provincia ya Cabo Delgado. Basi sikizaji ofu wakati usaka onse, tikuja kulungana na wenzatu Maputi pata tisikiliza bari za mana za mwinti na inti za panja. Wakati pasa tipitise Ulanda wa Diamond Platina. Hakitambe kwa kamba Diamond Platina Ulanda nanda kulao inti ya Tanzania. Ntareje.

shoti za walanda hinti za panja tana futo kati wa dezora sambra minutu 26 shoti ya triana basi baisa kufika dezora na minutu 30 ndi wakati wa tisa kujisa mpango wa ukomu sikilizaji nyimbo ngemangema shoti za walanda kula kumu kustudia ratusambike msara provincia ya Cabo Delgado wakati upapa sasa TPTC ulanda nyimbo isa utukisa mpaka wakati wa dezora na minutu 30 dezora i 30 minutu sikiriza kawema shauti ya Bella.

0: Deshora sambra minutu thelathini na moja, deshora ithirinta minutu. Msikilizaji, wakati upa atangujisa mpango wa hukumu, sikiliza ka uwema.
1: Ukomo wa wananchi.

0: Salama sikilizaji, karibu wakati wa tukuijuisa namuna ya wanyema wenainti malwere ya kila aina ya ndibu umakaya na novyo namuna ya watadaiwa mashpitali wakipata kukengera ukomu wawo kwa javire rotimanga nao mpango wetu mposha administrativu ya mapupulu dishiritu ya mundweji rupandu wa sini kabu delgatu ipate kuijua namunani ya watadaiwa walwere wa dizika witiwa nluga kizungu tuberkulozi mojwapo uri kwa ndibu pakuluka wanainti wa Cabo Delgado. Ulwere usababishiwa na mvunyo sa uneka na maso. Etiwa Basilio de Kok apatikanika mala mwa kukinyika ema mwa kujala uvumvu na novyo mwa uchafu. Ulwere hukuambukiza munu ka munu bada ya kukosomola kuibia mwafya kulawa mata nkanyo wakati wasoera ya kintupira ire munu sana. Ulwere ukaza pakulu mapavela na uzidi kuduruka wanu wavuta tumbaku wanu novyo warinao mafua wambukize agaevesida na warinao ulwere wa sukri nyingi mwiri utiwa diabeti. Usema kamba ulwere wa dizika utibiwa na tibazo zipatikanika shpitali na kavya tambire rero tankuja kuijiwa na munani vya watadai wa walwere wa dizika nkaya ya mapupulu distrito ya Mundwesh. Kapatire mwenzetu Juwa Antonio kupaka nira nao njusi moja wakazi za shpitali ya Kayaire ili upande uwasini provincia Cabo Delgado. Karibu Juwa, nafasi ndi yako.
1: Kanzomi ni lebe la zina
2: Rosa Joan Li.
1: Papa shpitali mwakamba nani?
2: Na tibista tuberkulose.
1: Ulwele kambe upa upate omaje?
2: Ulwele upa upata ka upata fasili konta kinu chichi kunika na dia dia ka wanu wakulima mwisi uwe wadu tude kukumepo kai tempoezi mepozi ho wadu watende kuwale wadu kukua kazi mami na wale mwisi ule wadu kutenda kazi pa mune jia kaa epa konta akuka nove munu ava ne maskara ava ne luva ala basi akuka eko tami mwisi ule hadi kuona munu ile mpengia munu mula mkanywa.
1: Sambulu ele upa pakulu kwa kamba wandibu pakulu wanani kwa kamba wasimana ema wakulungwa
2: ele upa kulu wengi ya wanu wakulu wakulu konta wakundu ala wakipita kisa kwa kawa woka kumasamba wengine woka kutendeko enoko woka nilu kwa mbapu mamina mo wasuma na wapata ule konta kina anuanu wali kuikana na mtendeko pa nyumba mahali pa wali kwanza kusomola pale mpale kwa mimi wasuma na wale pale.
1: Sambi kamba wanawaka wa mimba no vikwenda kwa kamba wambuki za ule pa wa dizika.
2: Ule mpatikane ka fodi kwa munu kutoka kwa natendeko wanu novyo fodi kwa munu wa mimba no ile hiyo apata. Apata kanume pala mwanamuka baki pakaya hapa numa lawa kuwa kumina akuja kuno podipoa fora mwisi ulo mwingile atendee kwa ile mwisi huu kuingia atendee kumwe mwe kuingia mwili mwe.
1: Sambulu ele pa ukuja tu ema kwa kamba usalamuka kwa sababu munu kamba ikawa kamba munu kana malole mengine
2: leo nta samuka jao. Samuka kama munu aona de repente akosomora kamba kukosomora kuno sio kukosomora ka normal fadali nifika hospitali nikadaili no ukonta komini kosomora na kosomora sumana kinu cha chiri kupita sumana mbira chiri kupita fikisa mwezi sambu kosomora mpa patende ku epa paulu pa kuona kuanza kuwa mpa matende ku matumbo mu kwanza kuona kuwaza munu pala kufika ka hospitali kamba epa kufika ka setori yetu ile kukudaili pamali pa tendeko setori ile ya wana kukusumua ndio hei pa wana ndakula mpakula mpala wana pakao maimativisa wengine akisingana tekniku ukwambia mule akolo tela mule ya kuja. Fetifika tinda ili munu ili. Salama, salama. Namu noni wapo, so noni wapo nubi kukutana kukusomula. Kukusomula kuno. Kukusomula, so kukusomula kako wapo munu kukusomula normali, so kena kukusomula. Nana simana, nana mwezi. Sambi ni saa ni one kako ili. Omi nana ulele, utendu wa maja, feo patika kukuta kukuambia kako. Ofe, sio ofe, patamba kaa uwe ulele kwa nao. Tana, titua frasku, zapo frasku, nukuno kuna ufati kuita shikaradori. Timupa munu ile, kale lopa kinta. Munu uwa kusumulia 4 hours, mewakisha Mungu. Ponto uwe kikusumula le lopa, usiku uora nyingine, itende kukusumula kule, wabunda. Paka kusumula subuhu. Subu no patwa kuno fete titwa mostra kumandari para kusidade sidade atole mpaka ku laboratorio laboratorio no koko mpesa kuja majibu kama munu kweli kana ueleo kakuna munu kaka naye fete kuja kuno tira mpaka pa nyumba pake timwambia resultado ifika so ya positivo ueno kusomola mwanao sambi but it, Epa, tukutwaleni, tufike, koko tendeko kama tekni koko mpate, tendeko mpate komprimidi za kunya para ulele ule, upigite. Munu kako novo kusaka, novo adika nkudiki ike kusumula kuhi. Afika koko, afika kuno, tinda ili kakao paka ya poa, kuika wanu wengapi. Kaka fiume shkola mpami, kaka tendeko shkola kaa mpaa klasini. Ikifika pa mwenye asema kao mimi ni fioma kasi kufamili timpima tuona konta mpaka kupima pra kuona kilo zake munu ile podo na podo kumunu kumpima kumuona kaka kana 70-80 na kumwambia ah twa komprimido zua 4 ukunya nita timpima tukona kaa tendeko ile tukona kaa pesu ya munu ile ya tendeko ya basu feti mwambia kaa ukunya 2 Ukiona kaa ukiona kaa normali simwambia 3. So bembe zikunywa katende ku komprimido 4. Patimu pa munu ile kuka kukunywa 4 zile atepo ni simana 2 simana no yaanza kunywa ile muna risintirika ninu vile vinikoli ya kazi. Rikoli ya kazi pale munu ile Banza kunywa akupe azatende kusimana 2. Papa papa simana 2 akuka kunywa ofeti la tena tifika pakaya pati kenda ilisa munu yeka bai simpa panze kunywa vinino vya kukusomola vile. Muli wako wa maja munu akwamba omi ii fadali. Tangu pananze kunywa vinino vile ii na fadali na kuri sintiri sana sana muli wangu. Na mshukuru, wengine shukuru, wengine saa shukuru, pola wengi wa shukuru. Papa atavininu vili. Kati kitufika, pasipatifika paka ya pae, tiwandi kangawanu pia, pale paka ya pae. Tukwandikanu pia wale, mpazo, wakipatikanika wasimana, oo hapo, tena wengine wali kukusomula. Tuwa, tiwa hapa, nove, shikaradori zilo, kusomule letu, nove. Tulindere majibu. Wasuma na watu wala, tuwa ajise kuhuno hospitali kuhuno, nubu wapa hata tende kukomprimidu, wana wasuma na kukomprimidu zao. Pura kutentari ne kukombateri duwensa hile, wasuma na hawa wasipati. Atambeka wapata fuwane, paru kunya pasienti hile, pale na wana hawa kinywa.
1: Sambi kwa kamba munu mpata uwele, upa kamba uwele no wadizika. Vinuinu vyapewa vile pale akunywa kamba miezi mingapi kini?
2: Vinuinu vipembe. Muna ukunywa 6 months. Ukunywa. Ukupa asimana 2 ukuka. Ukupa asimana 2 ukuka. Papa ufikisa mwezi ukwanza sambi. Kupa asimana za mwezi. Ukuka kwa ukunywa. Kumaliza kujia. Muna kunta kwenenda na kartao. Kwa pa la wana pa jisi ya kuspitali kuna kupimiwa yonu baba ata kartao wakija kuno kilini kuno wakiona kaa kafikisa mwezi miwili afika kuno apimiwa na tena kupea komprimidu zile paka pa amaliza
1: Sambu mwaje wanu wengi wamuli kwa tafiti wa kufuata ngano pia za muli kuambira ikuwa kamba munu kapa umpata ulele upa sambi wangufulata ngano pia za kuwa kamba kufulatiza kunywa vininu na muna kamba visakikana kutimiza miezi kamba pia sita.
2: Alhamdulillah, tafati suku pia wali watupatili kuambia vinunu vivyo hii wasigiri novyo neno wengine wakiwana kau wamuone vizinyuwa munu mwengine nubawa wali kukudiki kanovyo ya kukosoma kwa mba omi kawapo tena mwenzangu kue kukaya kue kakana problema novyo kukosomola papatila wako tifa selitari nofe kufika kukunsingana kunda ilisa vinu vyali ye mwenyewe nofe patene nda novyo.
1: Fala wapo wanu wengi kwa kamba wali kujepa na tafoti no ya ulele no ya ulele wa dizika
2: okuwa maja
1: wapo walele wengi kwa kamba wa wali kuja no pa kwa kamba kitibiwa
2: okuja okuja nga pa principalmente segunda fera wapo wengine tende nga no pa pa lestra hapa wapo wana wajisiwa nga no pa pa kupavi kuno wana kupimiwa wale umamaza wale kuja no tidaili no pa hapa kawapo nani hali kukosomola kakapo na no pale na kumuna alikuona kama mimi nakusoma na semana moja semana mbili au mwezi na nino papa munu akwamba hii omipa wengine akwamba omipa mwingine wao hapo yuko kukaa kama vizinyo hapa nilikuwaona ofika wanu wala watu huwa kwa kuandika twatenda tuko hapa skaradore yekuka kona ka resultat pode pai je ko negativo muno ake kosomo fati so na clinic ka muno tang so ko anze kunya clinicamente papa tamatende ko prividu ka no ve muno akanza akwanza kunya clinicamente po ka vali mwingine ye pai je resultat tende ko confirmado ye no ve akwanza kunya vinino vi
1: wapo kwa kamba wanu walwele wengine kwa kamba wali kutua kutoa kwa kamba kutimiza kunywa pia miezi sita.
2: Wapo ne wengine wafanywa wakiona ka wangu tendeka wankuwa na nguvu sana sana waona ka fedalio mimi nisije kunisuke kimbele ufepatuka kule kwambie nita mpa mfikisa mwezi aambie noyo usione ka konta mwa sana hapa makisha Mungu aitendeka I don't imagine. Mpaka kufika kwa kupata majibu kupata vinini vile wengine waona ka omi wengine kuja kamba omi shukuru alhamdulillah nipona konta nikidikika paku na ulenu ule
1: wapo wali kufa ulenu
2: kufiwa kufiwa ukija kuno ukinywa novo ka wapo wengine walikunywa vinino kunywa natende kuna ulevi sambu ukisanganyanga vinu vingine uo ukija kuno katrazaria ukufa ukufa
1: nganoni kwa kamba yauli naye kuambira wale wanu kwa kamba kwa kamba wapata ulele kamba upa wa dizika wengine wakinywa kuno wakija kuno wakunywa kamba watu atiba semana moja semana mbili ama mwezi moja wakiliona kwa sana hapa ja vipa kwasa kuto kwa kamba kuja tena
2: mimi naambia wanu kanu wo sio kama mtu akiona ka mwili ule kanya semana moja vinini vie kankuli sindiri sana sana kutoka kurudi hospitali mtampa kurudi hospitali vya na wazungu awatendeke awawe matreku vambia ka munu mpa we mpa 6 mezi mtampa munu anye 6 mezi no vile vile fesho tankwa webea wanu wale wasione ka munu kupata kunya vinini vya semana moja semana mbili kunywa kutoka kunywa hii tangusa kwa afike kuno kada muno asakuwa akangusa kwa utendeko ukomo mwenye hapo muno mwingine namba mimi ni sana nikako pakaya pale sivi ule hii fata so tangule bela pia ali kuona kaka na ule no oke hospitali wakapa ni akatende no vivo zimanda kaka muno kwerekana ule tokisiste eno ko laboratorio resultati zikiawa muna ambiliwe soko kuwa mumunu kukosomola kukosomola kwekaa na kukaya minita mpaka kufika hospitali noko kananizariwa na mama medi kuwale makilini kusana sana wanu wale kuintendere ueno.
0: Asante sana Juwao Antonio kwa mwao kuhusu dizika wa upakani renao njuzi wa hospitali ya Mapupulu ndishiritu ya Mutwesh Rosa Juwao Ali. na ofwete zidi kuikazira ngano za siri Rosa João Ali. Lazima kunywa vinino vya tipewa hospitali mpaka kuisa ema mpaka muda uturiwe konta ndi njira ya kupona. Kwa sirira tiba kuzidisa ulwere watisakula kupona na kavya tambire ulwere wadizika utibiwa. Ndamana ukiona oma kamba kukosu mola semana natu bila kupona, kulwaza kifua, konda, kuvijuka usiku, kutoku pumuzika sana, kutoku wana amu ya kuria, mwiri kuitikira baridi, tafiti kutwirira shpitali, utakuwa ulwere wadizika. Upate kupima na mapema na kwanza kutumira vininu. Kukumbu sapatena, ulwere uwadizika ndi mmojo wapo ure kuandibuka wanainti provincia ya Cabo Delgado. Na sokozi za mwisho, ulwere uwankwambukiza pakulu kawasima na sapundire miaka 14. Kinu echi chire kutafautisa pakulu futi kawalongozi wakazi zikengera ukomo wa wanainti provincia yetu. Damana tizidipa kulaizira kwako uwe ukiona oma isaka kuwa onsa isiwe basi ya ulwere wa dizika tafiti kutwirira shpitali iri pepi. Omi indijeni damandala mkazi zofundi kapu Makongel Junior.
3: Ukomo wa wanainti.

0: ulanda wa Victoria Jazz Band. Tanafuto wakati wa 10:54 na 10:54 minutu. Asatu pitise ulanda wa Papa Wemba. Nyimbo isa kutufi, kamba nyimbo isa kutukisa mpaka wakati wa Unzora.
1: Kau koko korobu, pesa bisongo ya to bare bazeme zeme na bantu sa esprit. To renye lokola yon la likolo, biso ba yanswe na se.
2: Amen.

0: Salama Shunwil. Eseni wa kubeya.
1: Muni swala wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku so thene. Ntoki luherane musarwanyu yo lore rashi sumane o thene. Ni yuno ne unkele iwe taiwane.
0: Ukarani mulya wihe. Eseni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja so siva, ni murere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento o wata.
3: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
6: Onzora na minutu kumi, onzora ideji minutu, sikiriza jisikiriza kwa ima bariza Kabu Dragatu.
7: Habari za Cabo Delgado.
8: Salama msikilizaji wa Paradio Mosambique, msori ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani, zarero Jumatano, tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka wa 2026, zilikuchomwa nomi Faida Anibal na Fabian Tani, mkazi za ufundi. Sikiliza kwanza habari za provinsia ziri kufyomwa na mwenzetu João Antonio.
9: Wanu 15 wafa kwa sababu ya ajali 10 za mikukuta zikunile mu miezi 6 ya kwanza na mwaka balabala za Cabregado. Ajali nozo wanu 9 walumila pakulu, 10 walumila aba, 8 walumila ifingo. Abarezi ziliziwa Jumatatwei Pimba na komandanti wa peremi wa Cabregado wakati pakifungula azara ya 34 ya mapulisia transitu. Ajali za na mwaka zikuna nandu ya mikukuta kuminikiwa pakulu, kuzungunuka chaputu na mashoferu kuminika waliwile. Mungwana apewe izini ya kuswela na munisipi ya Pimba suku ya Jumatatu wakati wa jiloni kaweta wakazi wa habari kueleza kamba munisipi awabunyile malamulu akutaa saini na empresa ya kulavya uduma wa vyombo vya kujengela barabara. Munisipio hueleza abarezo nandu prokuradoria ya Cabo Delgado kueleza kamba munisipio awafulate sheria na walaizira kufunga upesi empresa isilavi uduma wa vyombo vya kujengela barabara. Makosa aonekane na prokuradoria ku empresa isakula ilavi uduma wa vyombo wa singana zina la presidenti wa munisipi wa Pemba na kinicho munisipi wa kuelewa kamba apo makosa awatendile nandu iyo wakati pa kitasaini wafulata malamulo 11 amwaka wa 2024. Afika Jumatanoi pasidadi ya Apimba lungu za chama Frelimo atulio kusaidia kazi za siasa mprovinsia Kadregadu. Amela Mwindane, provinsia Kadregadu, kankuja kueleza habari za wakubaliani pabanja ya nne ya komite central ya chama Frelimo itendiwe Shimoyo, provinsia ya Manika, mwezi wa nane upitile. Mwanachama atengeza novyo gabineti ya provinsia ya kupanganya kongresu ya 13 ya Frelimo isa kutendiwa na Mpula mwakani. Amela Mwendani, sidadi ya Pemba alongoza banja ya 10 ya komite ya provinsia ya Cabo Delgado. Patfund International wangukola kazi ya kulumbata habari za ulongo ziri kusoiliwa za mipango ya kupungula makaya. Mukazi wa ukumu atafiti mipango ya kupungula kukazi sa aziri za ufalume kamba mpango wanania ya kukengela mimba za wasimana na wali watoto. Prudensia Matsena kamba wakati upa wangupita wakiwafunda ngano wali makaya distritu ya Ankwabe, Mikufi, Mituji na Apimba. Na kankwala zila wali pia uke wakapate uduma kukazi za watafiti wanimba ili wapate habari za mana kuhusu mipango ya kupongola.
8: Sambu wakati wa kupatisa habari za muinti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki ya kwanza kukola kazi Jumatano ya provinsia ya Maputo. Kwa muda wa siku tatu, Daniel Chapo ata kukola kazi ndistritu ya Matutwini, Boani, Manyisa na sidadi ya Matola. Mala Masaka kutenda mkutano na wanainti na kuona kazi za maendeleo ya provinsia. Kama vya isema habari, ya tipakiri nkazi zetu, Maputo, mfalme nkulu, ata kuzimu la nyumba ya sharia kulongo.

0: aquelas pessoas que não viveram a nossa história. Mas este espaço abre que cada país possa contar a sua real história, possa pôr aquilo que foram os grandes instrumentos que levaram à libertação dos nossos países.
1: Margarida Talapa, longos da Assembleia da República, a Kamba, tiwana Kamba, pia inti za África, izwanae kuchangira, kila inti, yereze hadisi zikunire kwa ukweli. Tisalimia Zimbabwe kwa nyumbai konta epa pakuereza hadisi ya kila inti. Kwa mara nyingi hadisi zetu zitongiwa na wanu sawa nshire hadisi zi. Fala nyumbai ifungula nafasi ya kila inti kuereza hadisi zao na kutula vyombo vitumiriwe ipate kuntuisa mkoloni. Mlongozi wa Asamblea ya Republika Kambani Yai ipereka nafasi ya kueleza hadisi za wananchi wa Afrika kwa wanu watendire vita wakikengera kueleziwa na wale wanu sawanshire vinuvi. Mkonjwa wanachama cha Frelimo wakulutiwa kwanza Jumatano ya maprovincia ipate kujuikana gabineti za maprovincia na za distritu zisaka kutengeza banja ya 18 ya chama ituriwe kutendiwa mwezi wa 7 mwakani mprovinsia ya Nampula. Abarizi zerezi wa Jumanei Matola mprovinsia ya Maputo na Mungwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za chama cha Frelimo baada ya banja ya kupewa ujuzi mkonjo wa wanachama ipate kutenda mpango huo. Pedro Gilish Kamba. Mumpango huu mkonjo wa wanachama wa wanae kuambira wanachama wenzi wao na wanainti wapenda chamachi malamulo ya lawire pabanja ya ane ya chamachi cha siasa.
2: Importa referir que a diáspora faz parte também deste processo de deslocação, pois vamos começar com o processo de eleições internas e essa deslocação terá lugar de 16 a 21 de setembro.
1: Pedro Gilish Akamba kusema kamba wanachama wekala inti za panja watenda upande wa mpango huo. NEPA tisa kwanza kutenda mpango wa kitondola mkati nomu na mpango huo utakutendi wa tarehe 16 mpaka 21 ya mwezi wa kenda. Na kusema kamba mbali ya dokumentu ilongoza mikonjo watakusukula novyo malamuro ya lawiri pabanja ya ane ya chamachi itendiwe tarehe 26 ya mwezi wa 8 upitire. Banja ya kuwa paujuzi mikonjo ya chama ipate kujuikana gabineti mprovincia na ndistritu ipate kutengezwa banja ya 18 ya chama cha Frelimo ikilunguziwa na sekretari mkulu wa chamachi cha siasa Shakil Abubakar. Habari za inti za panja. Rusia na Palestina wankudaire kukawa kwa Estados Unidos da Amerika nkati ya kutonga visa ipate kuwepo pabanja ulu ya Nations Unidas. Habari yerezwa na Mungwana apewe izini ya kueleza habari za kazi za UNO Stefan Dujariki akikishe kupaka nira kwa sekretari wa kundi na Washington kuhusu tofauti zisemiwe na makundi ya kila aina. Dujariki kamba UNO wangu ambira Estados Unidos ipate wafulatize usoezi usemiwe kumakubaliano ya sedi ya kuhakikisha kamba wanuetika inti za panja kuka kusede ya kundiri. Nova York, Estados Unidos wasema kamba wankutengeza usalama muinti ndintemana wankukawa kupereka visa. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Tete na shaishai ndisidati ziri kuvujusa kwa suku yarero na grau 36 ikifulata Maputo 34, Shimoyu 33, Kelmani 32, Beira na Mpula na Vilankulu 30, Inyambani na Pemba 29 na Lishinga 25. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani zarero Jumatano tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka wa 2020. 26, zikifimwa nome Faida Anibal na Fabian Tani mukazi za ufunde. Kwa irini, mpaka suku nyingine.
3: Habari za Cabo Delgado.

0: Sikritaji basi javi ndivaziri kuka kaze tukaza luga kima ni kunu kushtuda Ransambike msara provincia ya Cabo Delgado. Wakati sakonse wakati karibu wafuetu kuja kulungana na wenzetu Maputo ipate tusikiliza habari za maana za mfalme wa Mozambique Daniel Francisco Chapo. Wakati upa basi asa kanza tupitise mpango wa mazoevu na kazi ya makono.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikilizaji, pokea kwa mazo la João Antonio na mwenzangu Harmo Fundi ni Pankrash Benedictum. Ya vitangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono lelo. Mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga nao kuposto mshiativu ya Mapupulu distritu ya Ntipwesi. Posto mshiativu ya Mapupulu ya upande wa sini provincia ya Cabo Delgado. Posto ile tipata nafasi ya kupakanila na Tobias Cornelio, fundi wa kuandala bisikleta. Tobias Cornelio, fundi wa kuandala bisikleta, kuposto mshiativu ya Mapupulu kamba iye katua vita mwaka wa 2020 aldea ya Ntotwe distritu ya Msimbwa da Praia kutuilila pushtuile na wakati upa kankuandala bisikleta. Mwa watitendile na Tobias Cornelio, fundi wa kuandala bisikleta kupo administrativu ya Mapupulu distritu ya Ntipwesi, kafafanula lini iye panzele kazi za kuandala bisikleta na namunani vyaziri kuka kazi zake za kuandala bisikleta suku za mwisho. Fala, sikilizaji, ofisa tinamba kumpa nafasi eyu mwenye watipakanile nao kaya ili basi wakatupa asa kanza tipumule aba tivini nyimbo ndipo timpe nafasi.

0: Baada ya kuburudika hapa, msikilizaji, kama tukwambia kwamba leo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga nao posto mchativu ya mapupulu dishiritu ya ntipwesi. Na posto ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kuandala bishkleta watija kumpa nafasi wakati upamu.
1: Kwa mtu biashu Kornelio na fundi kuandala bishkleta, nitia vita 2000 eventi kufika mapupulupa. Nikaji mapupulupa kazi yangu nuu kuandala bishkleta tangu nukaya nuku kuandala bishkleta. Nikijia kuno, nikanya tena kuandala bishkleta zile pale. Bene ngu shukuru nungu alhamdulillah pukuja kusaka UNICEF yu wakijia kukunu kwa kupukesa wakusuma na wale pabishkua wale bishketa nomiyo kinipa materiali kusaka kwa jidari wale kusuma na wale pale ya kwa jidari bishketa nungu nungu ya mwenyezi mungu shara pukazi pukuni pabiyombo vile pabili ya kazi
2: kukaya ndepi
1: miukaya musipa tapaya ya kaya ntoto
2: mtuwe ntoto mkitulia kuna
1: nikatuwe ntoto kutulia kuna mapulo kuna
2: na pamfike kuno kwa kamba mufika na vyombo vyenu vya kuandalia bishketi.
1: Anta vyombo vyenu fike kuno nifike na visha vya abaja peke ni kasakanze kwa kutaya kutaya moja moja novyo. Kwa kumuno kazi yake tunovyo. Kwa kutaya kaba ya abaja novyo ni kutaya kazi zangu novyo.
2: Sambipo uji kuno kwa kamba kufungula kwa kamba pamali ya vipa ima kwa kamba kiwanda kwa kamba cha kuandalia bishketi ya vipa ima kwa asa kazi yako.
1: Ami nikaji kuno ya nazi ni kusisa nga baya baya ni poti ni kuwa na ambu kwa suzi ya chidiri. Ujata na kazi zangu zivopisina suzi ya vile pale. Kwa mahali kwa ndale bishketa zile pale. Mungu kitokea bishkipo mpende kumotoa kiki tulokea na kundu nungu na kukulari. Maisha mkano vya baba.
2: Fala pakulu kwa kamba pale, pauli pale kwa ndacha kuchiri pale kwa kamba kuandala bishkileta.
1: Ya mpende pale na mbunde upisina yangu upisina yungu kwa ndala bishketa.
2: Bishketa kina nukua kamba chokiri ili kwa ndala?
1: Umi bishketa pumuli mwa uonsi haji isha zimbucha kina kwa ndala. Puma lingi, utarazi zile pale. Tula makina puweli zile pale. Tula kutula pulanti, tula garfu, tula kitako. Pia vile mkuanda haki mwenye kijisijua. Chue nsikujisha pa kipangu wame mkuanda la.
2: Pima kazi zako ya pasangu kama haja noza kuwa kamba za kuanda bishketa.
1: Anta alhamdulillah. Sano kini chopata nino chopati. Sambu kusangika wapone. Sano pati pchingi anta. Munu pala pwede kipara kipara kini kwa haba. Munu mbwe mwenyezi mungu nino. Vyajina kuchopata chichako nino chiwe. Fokaza baba nkupata nino. Kwa nukono tunuza nkupata.
2: Bishketa pa maja zapo nyingi?
1: Bishketa pa zapo nyingi.
2: Sambi kwa kuandala yeka bishketa yema kwa kamba na miota novi?
1: Anta mota ule pale sisi nambu kulifunda kukuandala ila ikizoka pia ule pale nkutulia.
2: Pa mafundi wengi wali kuandala sambi pa miota wengi wala ulila upandu wa bishkileta?
1: Anta novio.
2: Sambi mota kwa kamba uchili kuligaliga pakulu mota kila?
1: Mota kusikuligia pakulu mi moto silungo pesa nambu kufungua moto ule. Sambi vini wengine vena kutulia vini tulia ngea tulia so moto ule nambu kufungua.
2: Wala pakulu kwa kamba cha otokotele ndi bishkileta.
1: Ndi bishkileta. Bishkileta nitukotea pakulu futi, puli kuja mukasa na kumontali.
2: Bishkileta kwa kamba za uli kuandala kwa kamba aina ni. Kwa kamba kasabu zo hapo bishkileta tu aina nyingi. Sambi kwa nguanda aina.
1: Bishkileta iba iba. Bishkileta sa kuja ukuwa yonsi. Bishkileta kwa yonsi. Ru, mudansa, kiane. Kujipa ngumene kuandala.
2: Kukaa kwa wala wili kuluki kuandala kwa kamba eru, mudansa, rofitufi. Ezi ni kwa kamba bishkileta moja kwa hivu kwa kamba zita kuandala kwa. Sambi kunuzo hapo bishkileta nyingine kwa kamba zitongi wazili.
1: Zitongi zitongi wazili. Ni safe. Zipa zikita nguanda anovyo.
2: Anaezi kwa kamba wano wakijisa kwa kuanda.
1: Ezi zikija wano wana kuanda. Sina problemi. Bishkileta sina wasiwasi bishkileta. Silikuwa ufilia. Na fundi pote kuwa nyumba zile pale siku nyingine kenye kuni kutua kutua kuvika nyumba na kuka vika nyumba na kuhuli kufanzi ukuna ule kwa kungeza shavi. Mamba kuendelea.
2: Mbi kwa kuto hiku ndakwa kamba kuanda la bishketa nyengapi?
1: Nada tuka nana nafaza mbo bishketa zile pale pote kuwa ntano siku nyingine kwa ntano siku nyingine sita pote kufika mkodali wa yonso siku nyingine kwa bishketa zile wazo kujua nyinga nyinga nyingi panyo kuwa nda nyingi kamba nyinga nyingi bishketa nyingi kuwa nobo. Pakai lupa yang kuat nak kambing sebab kambing sekarang kasih saja. Ia penting penting susu yang air penting mandai.
2: Pakul kuat kambing sekarang tak kena nukar kambing sekarang kurang kaji kapakul.
1: Sekarang itu kena kapakul yang mana fasa dia kena nukar kambing pun mana mana fuh membaringi mata. Sekarang punya kambing rasa dia punya kambing jika kena kita rasa dia pan rasa nado. Sekarang ada gold jantan dia pan rasa. Sekarang nado tu dia rasa.
2: Bayi kau kuteng tak kambing kadir ini jaga.
1: Antara bayi kuteng bayi aju dah tu siokin no. Rasa dia pasti gawai yang gua kuantum sini so bisketa ling ni li lipia, kuja kutulia yang kutulia kuantumnya. Barasa dia punya antara sida sabah, ya kuantum sini kita sini kusedia naru basi.
2: Sampai pokok kuala kasih nana.
1: Ya pa, ni kan dia angsur dia angkat kat dia sangka sampai pokok wanyasa. Ya pa nak kaya angku.
2: Sampai pokok tenda kasih ya kan.
1: Tenda kasih ya kan. Na vyombo sikuwa ni mwenyewe na vingine vile paka unisefi uniao wale mbajaji kuja kukopokea sasa tunasema na shukrani wale bishkeleta. Wanaitwa mkuu kwa fundi fisa pale basi kaniambia materiali hapa. Sasa nani ungeongezea fundi wako? Na wasema na sidikangrika mkonda bishkeleta nikamba santi inshallah.
2: Unisefi paje kwa kukopokea sasa sema na shukrani bishkeleta uwe kuka kule kamba fundi.
1: Eh wanaita kamba fundi.
2: Fundi kwa kamba wa kwa kamba kufunga funga vitu vingine.
1: Kufunga funga vitu vingine vile vile pale vile gera. Sambe mfika tuwa nginipa shabi kifunga fungangu kikendu kikendipa zangu basi uwe nuwefu shipa shabi zipa kabakina ya usmana kisaka kukima kangakena vyombo wajepa kuhwe
2: sambe bishikata kwa kamba zauli kwa ndala sambe papakulu ndinozi za UNICEF kwa kaza wapokele
1: bishikata kwa yon siyemo nipa shabi kusaka nani niliongeze fundi wangu
2: kamba namuna ya kukusaidia jari
1: kamba kukini chapo jata manani kamba shara nuwezi munga nisaidia kandifendeli. Anaweza bora sikuwa mwenye Mungu.
2: Ukipima kazi na kwa kamba kipato cha ulikupata mwaje kwa mwaje ameshakwa kama.
1: Anatamesha kwa no vya baba.
2: Kwa kukidili kwa kamba utenda vinu vyako kamba vitoto ya vipo kupitia kazi pa ya kuandaa bishketa.
1: Vinu vingine vitoto vingopata na mkuu leo na kufanya kwa ndugu watu na mume msuzi madada kupata na mkuu za pala kwa ndugu yangu na nguza madada.
2: Fala mmoja wapo anaemba kwa kamba walikuloza nia kuja kufunda kazi ya kuandaa bishketa.
1: Anda na mkulawilia.
2: Na munu yuko kamba kawilia kwa tayari kwa kamba kufunda.
1: Lakini kile munu kasaka gani kufundwa kieni ni funda.
2: Kulifunda ndepi wa?
1: Umelifunda kwa nuko kule kumsimba kule.
2: Kufundiwa ema kwa kamba na kuloza nia kwa kamba kwa kule ba kufundio.
1: Anda ume vesti wewe kwa ndiki bisketa kuanda. Nuko na mamari pa munu kwa tuli bisketa kuanda yuko na mbwa sara yuko na mwenye kitara zikuista kamba sisi tutaanga jaye. Nikaanza kupata mafunzo pale pale.
2: Nganoni kwa kamba uli naye kuambia wanaemba sawa hebu kwa kamba kulifunda kazi sawa kwa yonsi kwa sababu we hapa kwa kazi yako no ya kuandaa bishketa kwa kuendeleza maisha yako. Sambiki nani nganoni uli naye kuambia wanaemba.
1: Antangali na wanaemba kenegeze kulifunda vinu vyombo pia sasa nani mnibusa kwenda kuwa konse. Awangaika. Omba nilipana nao ufundi mesi tuji vinu vitatu vinu ya ipa. Na mesi ya mutisterisha. Na mese kukomea manyumba, na mese lele tisidari. Munu nyumba yeba moto, awole sana na kukuwanda nyumba moto mkwela. Na mpata kuwa nukukwanda kuwa na wana. Mwanimba mwaneza angu, walifunde vini kukuwanda kusaki nani munu awangika. Kwa mpaja nine bea baba, nine bea viwi, nine bea aluzu kuanta. Pali kumesha kukua sana. Kwa mpaja nikano viviwa ni mwanime kinu, masha kukua mabana, munu ya kufa, sambisa mwanishima aja. Kinu kikulu ni kulifunda vinu ya kujia umedunia, kulifunda kuandala vinu vile pale. Umeto kujia bisheta kuandala, nato kujia imba kufika, nato kujia kuandala nesia, tembuzi tipani nindisi njilimuaje, sana sikuli sikuli jiosambi. Bisheta nuzili zi pale, kazi zangu, ufundi wangu nule, upa ngundi defenderi, na kupata kulea.
0: Tobias Cornelio, fundi wa kuandala bisheta, kupusha mchativu ya Mapupulu, distritu ya Ntipwisi, akieleza lini ye palifundile kazi na namnani vaziri kuka kazi zake za kuandala bishkleta. Tobias Kamba ye kaanza kuandala bishkleta mida na midada baada ya kutua vita aldea ya Ntotwe, distritu ya Musimbwa da Praia kutuilila, kupusha mchativu ya Mapupulu, distritu ya Ntipwisi, paka Sambi angali akiendeleza kazi zake. Mwawa tindile na mwetu biaji kamba ye kazi zake za nkuka sana sana za kuandala bishkleta na kapewa nsada na UNICEFU na kapewa vyombo wakati upa kankuandala bishkleta za kila aina. Mwisho Tobias kawalaizila wanemba pia wa provincia na wa muinti kwa kamba wasikale novi bila kulifunda kazi ya makono. Nando kazi ya makono munu anta pautua kaya kukutulila kaa nyingine kazi yako ya makono awasa. Mtemana kawalimbisa wanemba wasikali nuvi bila ya kulifunda kazi ya makono. Sikirizaji basi ya vyofita nkutaya nanga nopepa mpangu wetu wa mazuivu na kazi ya makono. Mpangu wa timangiri nao lelo kupusha mchativu ya Mapupulu distritu ya Ntipwisi. Omi ndi João Antonio Pankaraj Beneditu mwenzangu ndi armofunde.
3: Mazoevo na kazi ya makono.

Sikitaji tena futu wakati wa 11:07 na minuto 44 11:04 kwarinzi kwa trumi nutu hofu wakati usakonse basi hofu tulungana na wenzetu Maputo ipate tisikiliza bari zamana za falme wa Mosambiki Daniel Francisco Jap Lakdube ni ulanda watiri kujisa katipa.

0: kala tambour Mr. Nikolai.
1: Onzora na minuto sini na neonzora 54 minuto. Msikilizaji, tufika futi mwisho wa kazi zetu. Kazi aluga kimani kunu kushtuda la Mozambique, Mzora provincia ya Kadrigat. Lelo suka Jumatano ya tarehe 16 mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Daima ufika vatamba angachiri na manzo chikosiko na mwisho na kinu chakuna wachika kwisa na nepa sambo katuetu. Isa futi kazi tanza kati wa oitora na minuto 55. Pafikiri onzora tuko hapa na fasi ni kamba. Pafikiri novyora tuko hapa na fasi wa zeto lugha ya Kizungu. Na javi tifika futi mwisho wa kazi zetu za lugha ya Kimani. Omi ndi Joao Antoni Pankras, Benedito mwenzangu ndi ni kamba. Ernesto Mposhtu mwenzangu ndi alipafumde. Sikrizaji tingemana ipate usikrizi mpangu fata mbele kunu kushtudi ya Mtsambike Msora provincia ya Kabu Udregatu. Ulanda ni kwa saa mwisho ndi Ulanda wa kamba Nanda Toni Holima Orira. Sikiriza kawima nsana mwema.

0: nkiweke babama kinanya wa matatanisa pao
1: chio mabama wa manaka wana achuela ikonta unyawa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchewa piacha
2: vanova wakati ni wahale unyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampamamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: nyenye wanuako na hekila ni sabao ni lamu leo tumiritura unyawa sana matatani onku miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama kiuka viheke ni wapi acha
1: chao mwavo mwa mwanaka nanso yopachira nipanke

0: habarjon provincia ci no somi animi Zé Gabriel ri isdadi yo pempa iela membro on pingo wo siasa wa frelimuni holiday no we ha nteko i provincia yo kabergadu uwa wa Amelia Mwendane uri ngina wo miteko cho himiacha ngina wo chitu chitunelie ngutano ni woneche se wo i comité yo parti du frelimu upanke mweru wa agosto uvirale ushimoyu i provincia yo manika ngina umiteko no halawe uvara membro ompingo wo siasa na hala uholela ngutano wo tukulia i gabinet yo tengichachi ya ngutano wona kumineraru wa frelimu uno hala upankia mwaka umahiyu i provincia yo Nampula. Amelia Mwendani chicho na hala uholela isdadi yo pempa ngutano wona kumi wo i komite yo i provincia yo Caldelgado. E provincia yo Caldelgado uvarelia wonteko wonsuruku wo uncheriha nhaku wo mwani uhopachira uwanela ifaita. Wanila kamato kono upankie nchana ni nholeli onte kwene iyoyo, watu kalia uira, miteko, chona koso ni malimelio ocholia, pika lechi no kavihera unjeriha upanya ifaita, muimo wanini, watu savenchi chinene idistritu chino kunya ni ikoto, Joel Kurea, ende uira, zuru kwene iyoyo, uote ngechacha mapuro anovaria miteko wopaha elfu taru, iprovincia yotene, ukumanene wapachera jaya, latu, woka viheria, woka la miteko elfu pili chenyo, chafa ya lewopo haatu elfu taru. Reke distritu yon kwape uno ukaldelgadu uhomali hiya nteko wohela kachia ikomo, wo iwaka waka imia taru, ngina, wanteko uitania katera zi infrastrukturadas. Utukulia mweru wa Julio uvirale uvilankulush, i provincia uinyambani, ni presidente laponi hu Daniel Chapu, wachera amavano uklana ikutu ni manana orera. Ngoleli onrita unaweha miteko chote keteka i distritu yo mkwape, wahimechawe nye heparinya endobira, ntekwene yoyo, unajia, uhoveleli hemapuro aholeli anovaria miteko chotaya, ni makarelo olumwenku va provincia, wachera upankia iwaraka ino himechera, ntu ukala ikutu ya wawe. Martiza jidiu, wahimechera wira, aholeli owongo anawe herra utenge jajia wampuinko mmocha unuhoda upankela mpanta ni mafunti o distritu ni o provincia. Wachera, wantikachani uonelela atu anohala ukawelia ikutu. Abarjo malecho provincia chirotonka wira mapolisia anoweha weha mikukuta mpraparani uno ukabdelgadu anovara miteko chola kihajera nghina chopavila ukuhera ukumelela ajali mpraparani va provincia. Wacho, chinovaria miteko chola kihajeria masofero ni mayo tumiri akina ku mpraparani kamtoko chicho uweha wehia uweheria womana na ometelio mpraparani. Olumachaka nchana isidadi yopempa ukati waulma na wema soferu ni setu magome mholeli ompingo wa polisia anaweha weha mikukuta mpraparani unu Caldelgado endu wira miteko kamba toko nyo chino pavelelia ukoti nha mirima chino kavihera wachera ukumelela ajali mpraparani. Mayovriana na oradu msambiki frika nyapa kande haparichon provincia cha somia ni mi Zé Gabriel.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala na kalibu kugwili la jabali de mulijimbo iliakabu delegado mainangodi ya shumakonde nelo uwa kukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Tayali andiwi kapanjini wa papemba membro wa ibrigada inainda ya ikomiti ya ishama frelimo na nanangaledi ayida alolede vima dengo vya ishamayo mulijimbo iliakabu delegado. Kuika kwaki Amelia Mwendane ankulota kutangasha milugu vikumeni vya shimadengo vitangashiki pankodiani wancheshe wa shingangala wa ikomiti inainda ya ishama frelimo wavetendile mwedi wanani kunyuma kunjini wa kushimoyu kulijimbo le kunampula. Iya dao na nangalidi ajo anauka na langalalela shimadengo shakulunda kwa diwapishi dilota kulangalalela vimadengo vya ikongresu ya 13 imbugwa ingumeni ilota kutenga liutu kulijimbo le kunampula mwakaluno. Amelia Mwendane anauka momo na langalalela panjini wapapemba nkodiani wa 10 wa shingangala wa ikomiti ya lijimbo lya Cabo Delgado. Mulijimbo lya Cabo Delgado mwaku wa makolomokililo makaja kwa lakela kuishirikali tayari unkuida ulode vipo vya mbone ku upande wa chipato. Hadi abali hadi vandimanyie Jumanne na mwana Shilangola angaikangila mwaku wawo. Mulijimbo lyetu pa ukili na manyaka vilikenga vikole vya mishulushu na kulima ni vida vilodia vipo vioe na kulunda ifaida inji mwa makaja ya kupunda na mene mwini distritu mwipitili ingondo ya Vashanundu. Joel Korea, andi manyamomu kenga mwaku wa Fidel, tayari undiume vikoli vinji, vya kupunda delupo natu vya shimadengo mwilijimbu utili ya Cabo Delgado, atango kutundu vanga. Bada ya kukumila na mwaku, mashirika la kuwika delupo mbili, hapava ukili na pata vanu vya kupunda delupo natu. Kui distritu ya Kwankwabe mulijimbo lya Cabo Delgado tayari vandidududila kujava viwanja dieka 103 hapa kulota kutandela shikole sha terra infrastruktura. Ia ni manake mwishimakonde ulongo wakudenga shikole sha vatundu vinge mwedi wa saba mwashedo ku vilankulu lijimbo lya Kwenyambane. Namo presidenti wa Shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapu na ishabaya kulota kuvapa vanemba mautu ambone akunama. Direkta wa imadengo venga ikangila milugu na kudenga kui distritu ya Kwankwabe. Wamanyia diabali adi ya tedola, tayari uvandipala keide kuna Shilangola walijimbo, lipata lia ulongo na wakati pakulota vakandi angi mashauma. Lala mulila aki ya kila munu kutumila ulongo duati. Martin Jejidio, andi ukana manyaka vili kenga, vananangale diva makaja, vankulinda vipinga, vya madengo kwa loka mudi wapishi de kuvilingananga, pavalota kupagwa, mafundi mudi distritu, na valijimbo, pakulota kwa kabishi vene viwanja vya kudenga. Mabulisha va usalama mudi balabala mudi jimbo, lia Cabo Delgado, vankuida vatandeida shimadengo, pakulota kupungula diajali mudi jimbo ali, ilipagwa kushanya Shilambo shetu. Kwa shimadengo ashi, vankupita vaume mitenga mudi balabala kwa Madalepa na Venenteti Vila, vawena mudi balabala pakulota vamanyi, kulilo ledia na kuoda milugu vya kulishunga. Watangola wiku wa Jumanne panjini wa Papemba. Mwakati, wavashumia mitenga vya kutiloledia, Anisetu Magome, nanangaledi wa ibrigada ya mabulisha mulijimbo lya Cabo Delgado vaumia usalama mudibalabala, andimanyie kinga shmadengo, uvankulota, kudumangila na kumalidia, vitendo vya loka na udiajali mudibalabala dia mulijimbo lyetu. Aumbodi, ni mwisho wa diabali dia mulijimbo lya Cabo Delgado mwinangodi ya shmakonde nelo, kwa lakela shalowa kuni kumapalapanda Radio Msambiki, nkaja Mupemba.
2: Ezinda barza mprovincia zirufema nomi João Antonio. Kafika futi pasidadi ya Pemba, mwanachama wa Frelimo atuliwe kulongoza mkonjo wa wanachama wali kusaidia kazi za siasa mprovinsi ya Cabo Delgado. Amelia Mwindani kaja kueleza bari zisoliwe pabanja ya nne ya komite central ya chama itendiwe mwezi wa nane upitile provinsi ya Manika na alongoza azara ya kutengeza gabineti ya kupanganya kongresu ya 13 ya chama Frelimo isa kutendiwa mwakani provinsi ya jirani ya Nampula. Amela Mwendani pasidadi ya Pemba alongoza novyo banja ya 10 ya komite ya provinsi ya Cabo Delgado. Provinsi ya Cabo Delgado mfuku wa Fidel Nzuluku ukopeshiwe makaya wangukulisa kipato. Abarezi zelezi wa Jumanei na nlongo za tafiti mfuku wa Fidel Provincia na kamba mitaji ya biashara ya kulima ndikazi zili kuchangila mendeleu na kupatikanika faida makaya pakulu distritu zitendiwe vita. Joel Korea kamba Fidel ipungula faida ya makazi akupunda 3,100 provinsia pia ya Cabo Delgado tango wanze kutunga mzuluku wa Fidel mitaji 2,000 na wafaika 1,300. Distritu ya Nkwabe, provinsia ya Cabo Delgado, wamaliza kupanga sana eka 300 mpango wa kutengeza sana ardhi. Kazi zanziwe mwezi wa sita mwikejana provinsia ya Inyambani na presidenti wa Mozambiki Daniel Chapu kania ya kukulisa virui vya wanemba. Direktori wa distritu atafiti mipango ya kujenga Nkwabe ndi eleze abarei kamba wakatupa wapeleka futi dokumentu kukazi tafiti arzi na mikazi mema provinsia walave duati dokumentu ya haki ya kumiliki arzi. Martinji Egidio kamba ufalume wa Nkaya wa nkulinda nkonjo wa wajuzi tuwokewa kawakabizi wenyewe virui. Mapolisi ya transitu provinsia ya Cabo Delgado wangupita wakifunda ngano kania ya kupunguza ajali ya mikukuta provinsia ya Cabo Delgado. Wakati upa wangupita wakiwafunda ngano mashoferu na wanu wengine wapitanga mbalabala ipate weshimu alama za kulikengela balabala. Wakati pakiswela Jumanei Pimba pajambo la kufunda ngano, Anisetu Magomi mlongozi wa kazi za polisi ya transitu provinsia ya Cabo Delgado kamba mpango wanania ya kupunguza hajali. Ezinda bari za provinsia za tijise wakati upa.
0: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mjumbe wa tume ya kisiasa wa chama Frelimo na mkuu wa jopo kuu anaohudumu katika jimbo la Cabo Delgado tayari amekwisha wasili hapa Pemba. Ziara yake inaangukia katika vitendo vya kutangaza maamuzi ya mkutano wa 4 wa kamati kuu ya chama uliofanyika mwezi wa 8 uliopita katika mji mkuu wa mkoa wa Manika. Kwenye ajenda ya mjumbe wa tume ya siasa inaonyesha ataongoza vile vile hafla ya kurasimisha ofisi ya mkoa ya maandalizi ya mkutano mkuu wa 13 wa chama Frelimo utakaofanyika mwaka ujao katika mkoa jirani wa Nampula. Amelia Mwindane pia ataongoza hapa Pemba mkutano wa 10 wa kawaida wa sekretarieti ya kamati ya mkoa wa Cabo Delgado. Uwekezaji wa mfuko wa maendeleo ya uchumi wa ndani wa jimbo la Cabo Delgado tayari unakuza uchumi wa ndani. Ugunduzi huo ulitolewa na kituo kikuu cha mkoa cha Fidel, ikiwa imetaja miradi ya biashara na kilimo kama mojawapo ya sekta zinazochangia maendeleo na uzalishaji wa mapato katika jamii kwa msisitizo maalum kwa wilaya zilizoathiriwa na ugaidi. Joel Correa alisema kuwa Fidel imetangaza zaidi ya vituo vya kazi 3,100 katika mkoa mzima tangu kuanza utekelezaji wake. Ni matokeo ya ufadhili wa karibu ya miradi 2,000 iliyonufaisha zaidi ya wakopaji 3,000. Katika wilaya ya Nkwabe jimboni Cabo Delgado, ugawaji wa heka 300 chini ya mradi wa ardhi yenye vifaa vya miundombinu umekamilika hivi karibuni, ambao uliweza kuzinduliwa mwezi wa 7 mwaka jana huko Vilankulu katika mkoa wa Inyambani na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo, ambapo lengo ni kukuza ufikiaji wenye heshima kwa vijana. Mkurugenzi wa huduma ya upangaji wa miundombinu katika wilaya Nkwabe akitoa taarifa hii alisema kuwa mchakato huo tayari umekwisha wasilishwa katika idara ya mkoa ya ardhi na mazingira ili kwamba kazi ya haki ya matumizi ya ardhi ifanyiwe. Martins Eugedio alieleza kuwa mamlaka za eneo wanasubiri uundaji wa timu ya sekta mbalimbali ikiwemo na mafundi wa ngazi ya wilaya na mkoa ili kufanya utafiti na kuwatambua walengwa wa viwanja. Na polisi trafiki jimboni Cabo Delgado inafanya shughuli ya kuelimisha raia kwa lengo la kupunguza kiwango cha matukio ya ajali za magari katika barabara za jimbo hili.
3: Kwa kusudi hilo, kunafanyika vitendo vya kuhamasisha madereva na watumiaji wengine wa barabara kuchukua tahadhari na kuzingatia kanuni za usalama barabarani. Akizungumza Jumanne hii hapa Pemba wakati wa shughuli ya elimu ya raia, Aniseto Magome, mkuu wa jopo la polisi traffic jimboni Cabo Delgado, alisema kuwa vitendo hivi vinalenga kukatisha tamaa tabia zinazochangia kutokea kwa ajali za barabarani. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: Pawa pawa kutoka kwa Mbosokani hiyo kutoka nchini Tanzania imetupeleka mpaka majira saa 11:24. Karibu sana usikilize kipindi cha kilimo kutoka hapa studio zetu za Radio Mozambique.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikizaji popote pale ulipo, bila shaka wabuheri wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi hiki cha kilimo. Kama unavyofahamu, kipindi hiki kina shabaha ya kutaka kufahamu namna wakulima wanavyofanya kazi za uzalishaji katika kilimo, lakini pia kuweza kufahamu changamoto zao. Katika kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Metula au Mushara kilichopo hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima na pia mtaalamu wa zao la mananasi aitwaye Thomas Merina Matenda, au kipenda unaweza kumuita Thomas Fernando Akanalia. Kukuletea kipindi hiki kwa leo ni mimi Rajabu Saidladi, na fundi mitambo ni Ernest Impostu. Karibu uwe nasi hadi mwisho wa kipindi chetu. Tukutakia usikivu mwema. Mpenzi msikizaji, kupitia kipindi hiki cha kilimo, mtaalamu Thomas Fernando Akanalia leo hapa anazungumzia utaalamu wa kilimo cha mananasi, matunda ambayo yanapendwa sana na raia mbalimbali. Pia ni zao la biashara, na hapa anazungumza nasi kama ifuatavyo.
2: Sala kilimo, mi kama nilivyotangulia kusema kwamba nimezaliwa nchi jirani. Kule tulikuwa tunajishughulisha na masuala kulima, kwa mfano nalima mananasi, unalima migomba hii yani ndizi, na pia unalima mpunga, mahindi na mihogo na vyakula vingine tu vya aina tofauti tofauti. Na hivyo vyote vinatokana na pia upatikanaji wa soko. Maana kulima pia unaweza kulima kibiashara na ukalima kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo tunajigawanya katika ulimaji. Sasa unaweza kaangalia ni zao gani ambao unaweza ukajifunza. Zao la mananasi nimejifunzia Tanzania. Wilaya ya Mkuranga, ile asilimia kubwa katika Tanzania wilaya ya Mkuranga ndio inalima mananasi kwa wingi. Sasa mananasi, ili uweze kupata mananasi, kwanza inabidi uandae shamba lako zuri.

0: nzuri, safi, umechoma moto vitakataka vyote, hata ikiwepo na visiki hamna tatizo. Kwa hiyo utatumia tu kupima mistari. Haiza kama mistari ya futi tatu, yani upana ule ni futi tatu, urefu unategemea na shamba lako jinsi lilivyo. Kwa hiyo ile futi tatu utatumia kupima mashimo. Utakuwa na chimba mashimo kila kila mwisho wa kile kipimo chako. Utachimba vishimo vyako, ukimaliza utatafuta mbegu yako ya mnanasi, utatumbukiza pale kwenye kile kishimo, utafukia, utaache zile miba miba zake zimetokeza juu. Kwa hiyo baada ya muda fulani nanasi hata wakati wa jua linakuwa tu halina tatizo. Kwa hiyo utakuwa ule mmea wake unakuwa, baadaye utafikia hatua ya kuzaa matunda.
1: So, daktari, zao la mananasi kwa kweli watu wengi wanashindwa kulifahamu kwa sababu ukiangalia katika maeneo yaliyojaa yamekuwa ni magumu sana kuweza kukuta kilimo hicho cha mananasi ama watu wakizalisha mananasi. Asilimia kubwa tunafahamu kwamba mananasi yana mbegu. Labda hilo ndugu mkulima anazungumziaje?
0: Mananasi yako aina nyingi. Kuna mananasi poli na kuna mananasi halisi. Sasa mananasi halisi yanajizalisha mbegu kupitia mmea wenyewe. Yaani hayachanui kama vile anavyochanua labda mbegu ya mboga, likatokea lile boga lenyewe ndani yake kukaa na mbegu, hapana. Ile unachukua katika ule mmea ambao umepandwa pale, unakuwa baada ya kufikia hatua ya kuzaa lile nanasi lile likishatokeza pale linajikuza, linajikuza mpaka linafikia hatua ya kutaka kuiva. Chini pale kinatokea kimea kingine cha mnanasi, yani ubavuni wa mule lile nanasi lililokuwa limejiotea pale. Unatokea ule mmea, kwa ule mmea unakuwa unakuwa mpaka lile nanasi linaiva. Ina maana ukishavunja lile nanasi, kile kwa kipande kilichoanza pale kuota kile, kile cha zamani kinanyauka. Na kile kilichobakia ambacho kimechipukia sasa hivi kinajikuza, baadaye linaonekana ni shina lingine tena. Kwa hiyo katika shina moja unaweza kukuta ile mimea inaweza kaota hata mitatu ikazunguka katika lile shina. Kwa hiyo pale utatumia kupachua vile vipande ambavyo vimechipua kwa wakati ule. Kwa hiyo utaenda utaweka tena kwenye shimo lingine, yani utakuwa unasambaza katika shamba lako. Kwa hiyo ni upataji wa mbegu za mananasi unatokana na nanasi wenyewe.
1: Ili nanasi mpaka kufikia stage ya kuliwa inachukua muda wa miezi mingapi au miaka mingapi?
0: Nanasi ukishaupanda unakuwa unachukua kama muda wa miezi kama 9 hivi ili kujitenga vizuri. Ukishakuwa umejitenga ndio unaanza sasa kubadilika majani ya pale kwenye kiini kile ambacho kinatolea majani. Unakuta anabadilika na kuwa na rangi nyekundu. Na maana akishaonyesha rangi nyekundu ndio tunda lenyewe linatoka pale. Kwa hiyo ile tunda linaweza likachukua haiza miezi mitatu au miezi minne, inategemea na aina ya mnanasi. Ingine hata miezi 9 inachukua. Kwa sababu kuna nanasi mpingo na nanasi la kawaida. Ile nanasi mpingo linakuwa ni kubwa sana, kwa hiyo linachukua muda mrefu. Na haya mananasi ya kawaida yanakuwa ni yana asili ya rangi nyekundu, lakini yanakuwa sio makubwa sana, ni madogo tu, kwa hiyo yanachukua muda mfupi. Kwa mfano kuna hata mahindi yanakuwa mbegu kubwa na mbegu ndogo. Kwa hiyo inategemea na ukuaji wa zile mbegu jinsi zilivyo. Kwa hiyo wastani ndani ya mwaka mmoja unaweza kukuta mmea unakutolea mazao mazuri zaidi kwa sababu mwaka mmoja. Mwaka ule unaoanza mwezi wa kwanza unaweza kupanda mbegu yako ya mnanasi. Kwa hiyo itakuwa zile mvua za kwanza kwanza zitakuwa zinakuza, zile zinakuza mpaka ikija kufikia kwenye mwezi wa sita tayari kinaanza kujiunda kitu kingine ambacho ni lile tunda lenyewe. Kwa hiyo kitaanza kutokeza pale kitunda kile chekundu pale, ndio hicho kitakuwa kitatengeneza nanasi halisi mpaka ikija kufikia mwezi wa hata wa 12 wenyewe ufiki kwenye 11 pale. Inawezekana ikaonekana tunda limeshaanza kuiva.
1: So, utaalamu huu uliupatia wapi wewe?
0: Mimi utaalamu huu nimepata kulingana na yale mazingira ya Mkuranga nilipokuwa naishi pale. Ndipo niliwakuta wenyeji pale wanalima, lakini sana sana wenyeji wa pale walikuwa ni walimaji wa miogo. Lakini wakaja wataalamu kutoka maeneo ya Kisarawe wakawa wameanzisha mashamba mananasi. Pia sasa na wale raia wa pale wakapata mwamko wakawa wanajifunza kulima mananasi. Ndipo nilipojifunza na mimi nikaweza kulima mananasi. Ina mazao pia mengine.
1: Kwa wastani mananasi kwa shamba mbalo la heka takribani kama 2-3 unaweza kutoa kama tani ngapi?
0: Asi ni nyingi sana. Kwa kuweza kukadiria naweza nikawa nimedanganya, lakini ni nyingi sana kwa sababu yanakuwa ni kule tunakuwa tunapima tunatumia kuuza kwa nanasi moja moja. Kwa hiyo mtu anaangalia mwenyewe tani ngapi au aiza amejaza kenta ngapi au pickup ngapi. Ila kwa kipimo halisi natumia ni nanasi moja ambayo tunaliangalia lenye ukubwa wa kama ilo nanasi mpingo linakuwa na ukubwa yani wa kutosha kiasi kwamba urefu unaweza kwa nanasi linafikia urefu wa futi moja au futi nanasi moja au futi moja na nusu kiasi kwamba hata mtoto wa mwaka mmoja kubeba kwake inakuwa shughuli, na hata kwa mtu mzima pia kwenye kula nanasi moja inakuwa ni vigumu kulimaliza, naweza pia hata likakuharibikia. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kinakuwa kizito kwa maji. Kwa hiyo hata kwa kupima kwa uzito wake na kwa ni tabu yani kwenye uuzaji. Kwa hiyo tunatumia tu kuuza kwa kukadiria kwa picha ya macho kwamba nanasi hili utanipa shilingi 500 ya Kitanzania au nanasi hili 350 ya Kitanzania. Sasa mkishakubaliana ndio mnaanza wanaanza kuchuma sasa shamba zima. Wanakata mananasi, wanakuja wanahesabu kila nanasi moja mpaka lingine mpaka anakuja kupata idadi ya fedha yako.
1: Huko ndani ya Mozambiki sasa hivi ungependa vile vile uwajulishe wasikilizaji ambao wanakusikiliza hivi sasa, mananasi yanalimwa katika maeneo gani hasa?
0: Kwa huku Mozambiki sehemu ambazo nimeona mzuri kulima mananasi ni udongo, kwa mfano ukiingia njia hii ya hapa njia panda ya Mikufi, kuanzia yani tuseme ni udongo ulioanzia hapa Maati, udongo mwekundu mwekundu kama tifutifu hivi, umeenda udongo mpaka Mikufi, udongo ule pale ni sehemu ambazo zinalimwa mananasi. Na pia unaweza kukuta haiza Waswahili wanasema udongo panya, yani una asili ya tope na vumbi. Kwa hiyo hata kinyesha mvua uwezi ukateleza, lakini ni asili ya tope tope. Kwa hiyo hule pia unatoa mananasi kwa wingi.
1: Naam, labda ungewashauri vipi wakulima wa jimbo letu la Cabo Delgado ambapo mpaka hivi sasa bado hawajafahamu uzalishaji wa mananasi?
0: Kwa huku ningependa sana wajifunze sana swala upandaji wa mananasi, kwa sababu nimekuta asilimia kubwa wanalima mtama, mahindi, na wengine katika zao la biashara wanalima ufuta. Lakini zao ambalo huwezi ukapata faida kutosha kama mananasi, kwa sababu mananasi unapata kuna vitamina na kuna pia ladha ambayo unaweza ukajisikia umekula tunda fulani. Na kutengeneza juisi ya halisi ambayo huwezi hata ukachanganya na kitu kingine, yenyewe inajitosheleza. Kwa hiyo pia kibiashara unaweza kuuza sehemu nyingi kwa sababu bado zao lile haijaonekana. Kwa hiyo kama utatokeza mtu ukalima sehemu ya kutosha kiasi hata cha eka 2-3 ukajaza mbegu yako ya mnanasi, yani utateseka ndani ya mwaka mmoja, lakini mwaka utakayofuata utatoa mazao ya kutosheleza zaidi. Kwa hiyo utajipatia manufaa ndani ya nchi, pia utajenga hata nchi pia, kwa sababu unapokuwa na umeleta matunda kama yale pale yenye vitamini. Kwa hiyo hata wale raia wanao watakaye tumia yale matunda watafaidika, watakuwa na vitamini.
1: Unadhani kwamba kutokana na masuala ya kilimo taifa letu linaweza likaendelea?
0: Kuhusiana na swala la kilimo, taifa linaweza likaendelea kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu maisha ya kilimo huwa yanamuinua mtu kuanzia kupata chakula na pia kuijenga taifa. Watu ambao wanaishi mjini wanategemea kilimo, na wanaoishi kijijini wanategemea kilimo. Ila wale waliokuwa kijijini wanakuwa wakombozi wakubwa kwa kuokomboa waliokuwepo mjini, kwa sababu mjini hakulimwi mashamba. Mashamba yanapatikana sehemu za misitu misitu na majangwa na sehemu za zenye uwazi ambako hamna majumba. Kwa hiyo wale waliokuwa mjini wanaangalia mjini nani kijijini kunatoka kitu gani au mashambani kinatoka kitu gani. Kwa hiyo sasa waliokuwa kijijini inabidi waongeze juhudi ya kulima, na wale waliokuwa mjini pia wajifunze nao pia kuwa na mwamko kwamba sehemu fulani kunalimwa zao fulani, ili nao pamoja wanafanya kazi ofisini lakini wakifungua shamba pia katika kule maeneo ya vijijini na kwa sio mbaya, kwa sababu atakuwa na wakati ya likizo anakwenda kuchukua mazao yake na kuleta nyumbani. Pia ile ya kuangalia tena walio kwa shamba na kwa ipo, sababu chakula tayari ameshakuwa nacho.
1: Kuna wazo fulani ambapo wengi wao wanasema kwamba kilimo ni kazi ya mwisho, labda ili unazungumziaje?
0: Ah, kilimo wengi kweli anasema kilimo ni kazi ya mwisho, kwamba umehangaika kwenye elimu umekosa unaingia kwenye kilimo. Lakini kwa mimi, kama mimi mkulima, naona sio kazi ya mwisho, kwa sababu matajiri wengi wanafanya kazi ya kilimo, hasa katika nchi kama Tanzania. Ni wengi sana watu, unakuta mbunge anaenda anafungua shamba, aidha kama hapa tunaweza tukasema ameenda kufungua shamba Mikufi au Shuri au labda ni wapi Mpili, anafungua shamba aidha eka kama 3-4, au aidha mtu anaweza kalima kuanzia kama kutoka miezi mpaka jingoni, likawa ni eneo la mtu mmoja, akanunua tu trekta zake kwa kuwa anafanya kazi katika serikali au katika sekta fulani, ana uwezo wa kupata mishahara yake, ananunua gari zake za trekta, anapeleka kule kwa ajili ya kulimisha. Kalima eneo kama hilo hapo, unakuta mtu anaweza akavuna mazao mengi sana. Kwa hiyo njaa inakuwa ipo tena katika nchi. Kwa kuwa chakula kipo kingi. Kwa hiyo kile hakitakuwa cha kwake tu peke yake, kwa sababu yeye kama kula hawezi akamaliza chakula kile kuanzia shamba kutoka miezi mpaka jingoni. Hata mazao yakipatikana mwe hawezi kumaliza peke yake, lazima atatenga mengine kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo biashara ile, ina maana wewe utakapokwenda kununua utakuwa umejikinga na njaa. Sasa wale ambao wamefanya kazi, wanafanya kazi ofisini, wakapata hela zao, wakaenda kulimisha mashamba makubwa kama vile, unakuta wanakomboa sana, tofauti na yule anayelima kwa mkono, kwa kijembe cha mkono, hatua za labda eka moja, eka mbili. Kwa hiyo nao pia wasichukulia kama ni kazi ya mwisho, ni kazi ambayo mwanadamu wote anastahili kuifanya, kwa sababu hata Mungu alipoumba mwanadamu alimtengenezea bustani. Bustani alimweka mtu ambaye anaitwa Adamu. Adamu akaambiwa ile bustani asikae tu, ile bustani inatakiwa ilimwe. Kwa hiyo yeye akawa anafanya kazi ya kuilima. Akuwa baadaye, baada ya kuona anaishi peke yake anapata tabu, akaona ngoja nimtengenezee mwanamke. Akamtengenezea mwanamke, wakawa anashirikiana kwenye swala la kilimo. Kwa hiyo kuanzia mtu wa hali ya chini na mtu aliyekuwa hali ya juu, tushirikiane mwanamke na mwanaume. Tulime ili tujenge taifa, kwa sababu kilimo ndio msingi wa maendeleo, au kazi ndio msingi wa maendeleo.
1: Na asante sana kwa maelezo kuhusiana na mambo ya kilimo, ambapo tunazungumzia kwamba dunia mzima inategemea sana kilimo na ni chanzo cha maendeleo. Nadhani katika mambo ya kilimo kuna matatizo ambayo yanajitokeza katika upande wa kilimo, unaweza kutoa angalau machache?
0: Matatizo yapo, hasa kwenye kilimo cha ufuta. Kuna matatizo makubwa sana, kwa sababu raia wa eneo kama kuanzia miezi Mikufi kule, yani sehemu hizi za mitushi zikote kule wanatumia kilimo cha ufuta kama zao la biashara. Sasa zao hili linaangushwa sana na wadudu. Wadudu, kuna wadudu wale konokono, na kuna wadudu wanakuwa na mabawa hivi wadogo wadogo hivi. Ni wadogo sana, kama kiasi cha kulingana kama na nini, kunguni, lakini ni wao wanaruka. Sasa wadudu wale wakishauvamia mmea wa ufuta wanaukata. Wakishaukata, na maana mmea ule ukiwa bado mdogo hauwezi tena kujitengeneza tawi lingine, kwa hiyo unakauka. Kwa hiyo unaweza kukuta eka mzima imeliwa na wadudu yote, inabidi amwage tena ufuta mwingine. Kwa hiyo hapa panahitajika ipatikane dawa ili kuweza kuangamiza hao wadudu.
1: Kwa mtazamo wako, kitaka serikali ifanye nini kuhusiana na hilo?
0: Mtazamo wangu nitaka kusema kwamba serikali iwape elimu ya wale wakulima, na baada ya kuwapa elimu pia wawezeshe katika masuala ya kuweka maduka ya pembejeo. Yaani kwa mfano wanaweza kama pale miezi wakafungua duka ambalo linakuwa linauza vifaa vya kilimo, kuanzia majembe, mapanga, chepe, sijui tupa, na madawa. Kwa sababu mtu anataka kwenda kulima, lazima atataka kwanza achukue panga ili aende kulima. Panga ili atanunua pale, hawezi kununua panga tupu. Lazima apate na tupa kwa ajili ya kunolea ili liwe kali aendelee kulima. Na atavolima akishakuja kupanda lazima atahitaji dawa kwa ajili ya kuangamiza wale wadudu. Na akishaangamiza wale wadudu ile mimea itakuwa haraka iwezekanavyo ili baadaye alete maendeleo, na maana atavokuwa ataenda atakunguta, atauza, atapata hela zake. Kwa hiyo alipokuwa nafikiria labda afanye uhalifu, aweze akafanya uhalifu, atajua kwamba kipato changu mimi ni kilimo na kinanisaidia.
1: Huyo alikuwa mkulima na mtaalamu wa zao la mananasi kutoka katika kitongoji cha Metula au Mushara hapa Pemba jimboni Cabo Delgado, aitwaye Thomas Fernando Akanalia, akitueleza kuhusu utaalamu wa kupanda mananasi pia na maandalizi yake. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, pata kipande hiki cha muziki.

kwamba mnauka ya weki. Mpenzi msikizaji, nadhani umeburudika vya kutosha kwa rekodi hiyo. Kwa leo kipindi chetu kimefikia mwisho. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa na sisi ukisikiliza kipindi cha kilimo, ambapo umepata kusikia mengi na yenye faida tosha. Na kuomba tukutane tena siku nyingine katika kipindi kama hiki. Naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Ernesto Impostu. Toto tunasema asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 51 zimesalia dakika 9 itakayotumia majira saa 12 kamili tajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema pote pale ulipo na utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatuvuta taratibu mpaka muda huo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari, lakini tutakautumia majira ya saa 12 na dakika 10. Usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri amezindua jengo jipya la mahakama katika wilaya ya Matitini. Ajali za barabarani zimesababisha vifo vya watu 239 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, mili ya watu 60 yaokolewa katika mgodi Sudan. Ujambo na karibu katika makala yetu haya habari ambayo nasoma na Amira Jabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabian Marikish.

0: Habari kamili. Mjumbe wa tume ya kisiasa wa chama Frelimo na mkuu wa jopo kuu anaohudumu katika jimbo la Cabo Delgado tayari amekwisha wasili hapa Pemba. Ziara yake inaangukia katika vitendo vya kutangaza maamuzi ya mkutano wa nne wa kamati kuu ya chama uliofanyika mwezi wa nane uliopita katika mji mkuu wa mkoa wa Manika. Kwenye ajenda ya mjumbe wa tume ya siasa inaonyesha ataongoza vilevile hafla ya kurasimisha ofisi ya mkoa ya maandalizi ya mkutano mkuu wa 13 wa chama Frelimo utakaofanyika mwaka ujao katika mkoa jirani wa Nampula. Amelia Mwindane pia ataongoza hapa Pemba mkutano wa 10 wa kawaida wa sekretarieti ya kamati ya mkoa wa Cabo Delgado. Uwekezaji wa mfuko wa maendeleo ya uchumi wa ndani wa jimbo la Cabo Delgado tayari unakuza uchumi wa ndani. Ugunduzi huo ulitolewa na kituo kikuu cha mkoa cha Fidel, ikiwa imetaja miradi ya biashara na kilimo kama mojawapo ya sekta zinazochangia maendeleo na uzalishaji wa mapato katika jamii kwa msisitizo maalum kwa wilaya zilizoathiriwa na ugaidi. Joel Correa alisema kuwa Fidel imetangaza zaidi ya vituo vya kazi 3,100 katika mkoa mzima tangu kuanza utekelezaji wake. Ni matokeo ya ufadhili wa karibu ya miradi 2,000 iliyonufaisha zaidi ya wakopaji 3,000. Katika wilaya ya Nkwabe jimboni Cabo Delgado, ugawaji wa heka 300 chini ya mradi wa ardhi yenye vifaa vya miundombinu umekamilika hivi karibuni, ambao uliweza kuzinduliwa mwezi wa 7 mwaka jana huko Vilankulu katika mkoa wa Inyambani na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo, ambapo lengo ni kukuza ufikiaji wenye heshima kwa vijana. Mkurugenzi wa huduma ya upangaji wa miundombinu katika wilaya ya Ankwabe akitoa taarifa hii alisema kuwa mchakato huo tayari umekwisha wasilishwa katika idara ya mkoa ya ardhi na mazingira ili kwamba kazi ya haki ya matumizi ya ardhi ifanyiwe. Martins Eugedio alieleza kuwa mamlaka za eneo wanasubiri uundaji wa timu ya sekta mbalimbali ikiwemo na mafundi wa ngazi ya wilaya na mkoa ili kufanya utafiti na kuwatambua walengwa wa viwanja. Na polisi trafiki jimboni Cabo Delgado inafanya shughuli ya kuelimisha raia kwa lengo la kupunguza kiwango cha matukio ya ajali za magari katika barabara za jimbo hili. Kwa kusudi hilo, kunafanyika vitendo vya kuhamasisha madereva na watumiaji wengine wa barabara kuchukua tahadhari na kuzingatia kanuni za usalama barabarani. Akizungumza Jumanne hii hapa Pemba wakati wa shughuli ya elimu ya raia, Aniseto Magome, mkuu wa jopo la polisi trafiki jimboni Cabo Delgado, alisema kuwa vitendo hivi vinalenga kukatisha tamaa tabia zinazochangia kutokea kwa ajali za barabarani. Wakulima wa tarafa ya Mapopolo katika wilaya ya Montepuez jimboni Cabo Delgado wamesema kuwa kampeni ya kilimo mwaka 2025-2026 ilienda vizuri, lakini kulikuwa na dosari kidogo katika uvunaji wa zao la mahindi imepungua kiasi ukilinganisha na miaka iliyopita. Hali hiyo ya uvunaji hafifu wa mahindi ulisababishwa na mvua ambazo zilinyesha katika kiwango kisicho cha kawaida. Akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki siku za hivi karibuni katika makao makuu ya tarafa ya Mapopolo, raia mmoja alisema kuwa mwaka huu wakulima wamefanikiwa zaidi kuvuna zao la mbaazi. Aidha, kwa upande mwingine alisema kuwa wakulima wanajitahidi kufanya shughuli za kilimo, lakini tatizo ni bei. Kwa hiyo ameitaka serikali isaidie swala la bei ili wajikwamue kimaendeleo kupitia kilimo.
1: Mimi langu naitwa Rashidi Ovaova. Kwa kweli kilimo mwaka huu kimeenda vizuri, lakini tofauti imetokea kitu kimoja. Uvunaji wa mahindi umerudia kidogo, sio kama miaka za nyuma. Kwa sababu ya tatizo ya mvua, mahindi kwanza ni baada ya kupanda mahindi yalienda vizuri. Sasa baada ya kuanza mvua kubwa kubwa, basi mahindi yakabadilika, ubebaji ule mwingine yakawa mekundu, hayakuweza tena kubeba. Lakini kwa mavuno yaliyozidi mwaka huu ni mavuno ya mbaazi. Mbaazi kwa kweli yamevunika, lakini kuna tatizo moja, serikali yetu hamutaki kutusaidia kuhusu bei. Sisi wakulima tunajitahidi, tunalima sana, lakini bei mnazotuwekea, bei sio za mafanikio sisi wakulima. Sisi wakulima mnatuweka chini sana, hata tukijaribu vipi, ndio maana mpaka sasa hivi tunazeeka na umaskini, tunashindwa hata pikipiki.
0: Rashidi wa Hova Hova, mkulima wa tarafa ya Mpopolo katika wilaya ya Montepuez jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Maputo, rais wa jamhuri amezindua jengo jipya la mahakama ya wilaya ya Matutwine katika jimbo la Maputo. Ni kitendo, kulingana na rais wa jamhuri, mahakama kuu itachangia ili kutatua migogoro ya ndani, hususan wizi wa ng'ombe unaohusisha raia wa kitaifa na wa kigeni. Adelino Mushanga anaangazia kuwa ujenzi wa jengo hilo la mahakama katika eneo limejengwa pia kwa maswala inayojumuisha makesi ya migogoro ya ardhi.
2: Tanto penso que temos todas as condições para dar respostas céleres nas situações que exigem intervenção da justiça para a proteção do turismo. Mas não estamos a falar só de turismo. Temos aqui um distrito que produz muito. Temos um distrito também com um enorme potencial de criação. E temos tido, infelizmente, algumas situações preocupantes de roubo de gado, inclusive com recurso à mão armada. Portanto, aqui a justiça tem que fazer a sua parte.
0: Jengo mpya la mahakama ya wilaya ya Ponta do Ouro ambalo litaanza kufanya kazi limejengwa kwa mpango wa rais wilaya moja jengo safi kwa ajili ya mahakama. Waziri wa kilimo, mazingira na uvuvi anatetea kuimarisha ushirikiano kati ya wadau mbalimbali ili kuhakikisha usalama wa chakula na lishe bora nchini Mozambiki. Roberto Albino ameangazia haja ya kuboresha mifumo ya chakula, kupunguza kupoteza ovyo mara baada ya mavuno na kuimarisha uhifadhi wa chakula. Albino amewapa changamoto wakuu wa mikoa na makatibu wa serikali kufanya mikutano ya mikoa kuhusu usalama wa chakula na lishe bora ili kufanya mzani wa mazingatio kwa ngazi ya mkoa.
3: O CETSAN deverá incorporar as orientações de sua excelência Daniel Francisco Chapo, presidente da República, na matriz de compromissos da conferência para que reflitam os resultados concretos nas comunidades. A matriz de compromissos deverá adicionalmente conter ações prioritárias, indicadores de monitoria, instituições responsáveis, parceiros e prazo. As instituições a vários níveis deverão integrar os compromissos assumidos nos seus instrumentos de planificação e programação. O CETSAN, em articulação com as instituições relevantes, coordenará o acompanhamento dos compromissos assumidos na conferência.
0: O waziri wa kilimo, mazingira na uvuvi Alberto Albino akizungumza katika kufunga mkutano wa kitaifa wa kwanza wa usalama wa chakula na lishe bora. Nampula, wilaya kumi za mkoa wa Nampula zimekumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa tetekuwanga na watu wanne wamefariki dunia na huku kukiwa na jumla ya kesi 498. Hali imekuwa mbaya katika wilaya za Nampula, Erate, Malema, Memba, Nakala, Nakaroa, Mogovoles, Mikuburi, Mwakate na Iubu. Baadhi ya wilaya hizo zilifikiwa na kampeni ya kuzuia ugonjwa huo na magonjwa mengine. Mkurugenzi wa afya katika mkoa wa Nampula, Selma Xavieri, amesema kuwa sekta inafanya kazi na washirika kwa ajili ya kampeni itakayofanyika katika wilaya zote.
4: Neste momento nós tivemos em consideração os distritos que têm mais casos. E sendo os distritos que têm mais casos mereciam mais a nossa atenção, que é para não termos a propagação desses casos. Mas os outros distritos não ficaram aquém, não estão a realizar, não realizaram a campanha de bloqueio, mas eles estão a fazer a vacinação de bloqueio em comunidades através de brigadas móveis. Não é possível fazer uma campanha muito abrangente porque neste momento não há recursos para isso.
0: Mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Nampula, Selma Xavieri, akizungumza. Watu 239 walifariki dunia katika ajali ya barabarani kwenye barabara za taifa katika nusu ya kwanza ya mwaka.

0: Uzinduzi wa wiki ya 34 ya uhamasishaji wa polisi wa usalama barabarani nchini.
1: Sabemos que o principal fator desta realidade continua a ser o comportamento humano. Apelamos veementemente a todos os utentes das estradas, com particular destaque para os transportadores de passageiros e mototaxistas, para que observem escrupulosamente as normas de trânsito, pois a prudência salva vidas, nosso e precioso valor.
0: Joaquim Sive, kamanda mkuu wa polisi ya Jamhuri ya Mozambiki, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Khartoum. Watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia mara baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Hayo ni kwa mujibu wa manusura wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP. Mashimo ya mgodi wa Al Zaraha ulioko karibu na mji wa El Nahudi katika jimbo la Kordofan Magharibi yalianza kuporomoka kuanzia siku ya Jumanne, na kufikia Jumatano hii asubuhi miili 60 ilikuwa imeokolewa kutoka eneo la tukio. Mmoja wa manusura, Kahir Al Sayed Jabara, ameambia FP baada ya operation ya uokoaji kwamba bado haijulikani idadi ya watu ambao wamekwama ndani ya mgodi huo. Taarifa hii ni kwa mujibu wa DW. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri amezindua jengo jipya la mahakama ya wilaya katika wilaya ya Matutwine. Ajali za barabarani zimesababisha vifo vya watu 239 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Na mili ya watu 60 yaopolewa katika mgodi Sudan. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Rajabu Saidiladi. Fundi mitambo ni Fabiao Marikish.

0: ahora cuenta.
1: Umbudi wakutumengiliko Mosambiki. Ilinkuida kwako limbunyo malingumene lia kumina saba. Ishikukulu shikumene shakuwimbi. Na kwatika nanga shikukulu shinje shamwano shavadioko. Momo shakuwimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wapapemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu lia kubilinga nanga na ulanda wakutosha. Kuvina vinanga, malodia, uvya kulia vya shikwetu na vinje vya mbone pamu na valanda vya kuigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika, mwitale 25, ishikukulu shakuwimbi, ishilota kutenga liutu kupemba shopping, mwitale 26, ishikukulu shavadioko, kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tali 27, uwiko wa utalii mshilambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu, uanela kukabu delegado.

Mwadetu unasema ni saa 12 na dakika 34 ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka studio zetu za Radio Mozambiki. Kiwa leo ni siku ya Jumatano tulivu kabisa ya tarehe 16 ya mwezi wa 9, siku zinaenda kasi kabisa. Na tutaendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira saa 12 na dakika 55 kuanzia sasa. Karibu sana ili uweze kuendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatupeleka taratibu kabisa mpaka majira saa 12 na dakika 55 ambapo muda huo tutatoka hapa studio na kuwapisha wenzetu wa lugha ya Kireno waendelee na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambique.

Msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, kila chenye mwanzo kikosikuwa na mwisho, tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada, na watakia wote usiku mwema.

Salama, salama, mi frano Radio Mosambiki, vreke ukumo kab delgado na mpula uniasa ni uzambezia meteko chinguche luka ye makuwa vreke e provincia chila choche se cholaponi hu wanukumana ya wache raka ukala ninyompa kwa wakati vreke ukale ule uziru rani minutu kumi mwishtudio cho Radio Mosambiki sidatele wapempa nukile utuka mkura chungu na achara kato ukala wa mucha ninyo vreke ni huko no melo mana wira ukati pukati ilo ni huko vreke ni kale nera runtiku sumana mahuku kumi na sita mweri huo na kenta mwaku elfu pili no miaka ishirini na sita toko chima chile huu wira rumaka no viro hiru minuto kumi na mitano ino kilo kumi hirai hapari choka abdelgado nereke hapari choka abdelgado nereke nkumani lu hapari

0: teja hueta wohi lokaloka hueta wohi wari kuoyo mana isiani novyoro hiyo vereke minuto 15 kati wa Mosambike na teleherana nchipona na chiraka komihera evereke hapari nyeche khanle chongkumanilo wakati kampato kola fano kila yotapulelia ni mwapare honte ko evereke Deolinda Morera kuma provinsia ile khanle yo Zambezia.
1: Kumanilo wa ihabari.
2: Anami waho mane. Analoko. Opa havon sana ni maku matano na sheshe. Lapo yo Malawi ni o Burundi. Anakula milajo. Lapo ya Tanzania ni o Dar es Salaam. Ntowa na ovolo wa lapo yele henihiriwe. Mropa na mmoha lapo yoshina. O mani wa nomor la mteko yola epoma yojile. Anahala okwa. Ntowa nohiwa nana nana ndoko. Wariare wawupulu la sawaria mukuma yole. Iha nemekina miahana ruha huolelo wanyuwano. Mborni Deolinda Morera, meshtra mteko ti sitoite sheira. Ni wiri anene. Na pachera ni wampula. Ni kuru ntoko ene na ekume. Ni alipo kavihera. Anahusiha asueli ekumi miteko. Awi ewireke wakulela makacha miho amwe ekumi ni ana nloko mlaponi momo. Yale anawejiha mikwaha. Eyaka washa mikavihero ilapo sokopela.
3: Ama holela amwala na ekumi nana makalihiriaya. Anepanya na yakumali haka asueli miteko seya. Wira anakulla mushanki oluluwana ni walola aretra ya wo katumkina kwene ampiri ya rogela paso kopela wo pavela okapeliliwa mwete lontoko yo la onepanya narenega pomela wampula vavo onera ne yaya mukipito mosa ekanle ekampanya yolo liwa ireta kamosa kamosa samrubela ntoko kankuru akolo ni utero seru stautu musueli ni maula ekume jene kopushtetra oni hodara ni kuru na suweli ya la amiteko sekumi akalimametiku ane panya ni avaraka mteko ogo porari o spiritali kulupali ya wampula areta o hime wera enile liwa umuto la vaa wera o hiya pahe mkati yola we kampanya asuweli ya la ane koma lihiwa wapome la wampula anavara mteko mekaye ene wohi pieri ya mukari herio wa suweli okuma mapuro makina seru shtautu na himoke na kuwaya wera ene pavilion mteko yola woko mali hiwa asuweli yala wera anaware wakulela mashanki hiyo eretra sovela viliha ikanle okumaka wa ishipirita la kamosa kamosa sa mprovincia nakala kama poru makena kwene amulapori mwahu.
4: Neste programa aqui, estamos aqui na Mpula, para além de tratar os pacientes, também estamos a formar quatro locais.
3: Muka holo panyo ni yahu wa mpula no, uo hiye pahe wadho la rala. Nevara mteko o wako mali asuili, aweno, akanle opa herriaka, avaraka mteko seya, hene hikanle. Ola mteko mosa onipiri ya orumelu kati mwinjene, uonaka onekalaka oreta wovila veliha, ni wovila okapelela wawe. Omulo ola kankuru, mteko mosa wovila veliha ni wovila, ni onivaro natu uko mali hiwa. Omulo ola kankuru ula, okati uomo operari. Vani piyeri ya urumeli okati vani piyeri ya iwo ratanu na karakatana taru ni mbaraka mwereta mwasa pahe. Nosuwa la wera akala areta anikuma mumu aroga ilapo sikina kontoko Afrika Tzul, Windia, nilapo sikina. Apavelaka ululiwa, enipavela ahu ovukulila mshanki hoyola. Wera mtekola, onabariwa uwani weno, wawe areta ahuala, anahi urumele msuku mjene, apelaka ululiwa. Akala tu awampula weno. Nepanya na kumali haka ya wangela wera ashumtene mtekola ahaleke wampula weno avaraka mtekola wohi tutuwela. Enikela wera kava omandaniha wera atwala asuweleka mtekola wangela avaraka. Ni anavara weno ataraka ikalelo inifanya ni wampula weno.
4: Então, tratamento mais tarde, temos pessoal daqui de Nampula, estamos a formar, está aqui conosco, vieram de Maputo, estão aqui conosco, vamos operar juntos com as condições que temos em Nampula.
3: Seru Stauto Musueli okanle mediko jene kopushtetra, onihodara ni kuru, nevara mteko, wapoma wampula, owa komali hama mediko, we anavara mteko, owa lola aretra, ni mushenki hoa kankuru, okanle otra wa mrupela, ospirtale kulupele ya wampula. wampulanno onephanya ne ya okhomali hiwaka musuweli mmosa medico wera onaware wa khulela makuta kutho ovelaveliha anirlampanta niretra soluluwana ni kanguruyola akoluni uteru wohipiera wa kheleliwa asuweli mamedico okhumapor makena kwene nakhalaka olipeleliwa opieria okathiwa ikampanya okhumelo wampulanno meluna ikale
2: noho thamalanta mwene mlaponi mwahumumu shashava zambesi ya vava mulopana mmoha elapo yoshina omaniwa nomorola mteko yola epoma yojile anahala okhwa nthowa nohiwanana naananloko wariare wa othipasa waria mukuma yole Amilcar da Conceição.
5: Musatro a epoma e o gilé Pascoal Stoy, a lelihere a masuala metipor sarado samiki, argiso tsene, si patienre wa hiwanana vavale, amavano amoha ya vuluen laya mburo on timpomo e waro enampa geraru, muhole li ola or musatro, a maka wi wa weriria, o wikara akwa makela asupa e lapuya musamiki, e mopela muchum moha, anan loko enyenye ye empara, kwa makela ilaposo shina, Bava ammanna ya vanjene na vetu enana riha so hiena hiena sala peliwa mamapuro yale.
6: Incendiario acampamento.
5: Ya mondre kwa upachirani esuka mpuro vava le kwa lampu avo. Evinyaka vava ekirimula vwempene esuka ni kankwa nya sotsene. Nisehe sotsene sala peliwa vo. Elukuluku azupa ya pinyaya. Eno vandre ui vava le mwaha hiwari kwa tatavo. Ejunako uigara achwene yale emopela mchu moha. Eyo erhiha munindlecha muchwene yo bo okusire spiritale lukulukwela na vetho mulipo woshina ari mpuro yowo ano thamihwa mpakha o molokwe omolokwa no kusiriwe spiritale central ya province ya Wampula ona kiliyo mukaviro waswele 10 Musatoro aepoma yojile otepa wukwa ni mawogo andwela mumakupa wiwile ontimpa mumaluku awara nari iworo mumakupa aepoma yojile e provisi ya Zambezia.
6: Esta situasyon estamos afetando no jile.
5: Mwevelevelo olamma hona nukula mwaha were yao na mihal vano ene reato ni omuyani. Mahola tiola akwa makala nchuna ya wawi entipa maluku awara ehemeri wenarmano ehiruno machankara wawi guvernu ahinlo jechu mahene tiola ninukula
6: o governo não tem a intervenção.
5: Na dabula masu a Pascoal Stoy, musatoro a epoma yo jile, ntuana mawowo yerilwe onamo na nihikuna nomor lamteko, makupa onamiha epoma yo jile omukomo e provisi ya Zambezia, vava achu eli e poreya ya banjene, moha akanle koma kila ilapo soshina.
2: Naya vano oniasa. Asupai oniasa anaveka we okalewo nlipishero No namona mrampani shashato enawo paana loko ekuma wi yejeke pama mrampani we rapele malavi Fernando Damas
7: Comandante provinciale a polícia república ya Mosambiki no oniasa una opera ma polícia transitu wera ehana yangerra kam teko wera samota sineti waya ikaro misewe so hiena hiena Celestino Vianeke, o hima wera mteko ola, hana runyaka olipi hiriwa, ovari hiwa mapuro anrunya yo tukumana atu, ntoko nsherishere mwa pasari, ninaveto mashkola so hiana hiana, weriluwaka wananiwa mukalilu kumelela atu ampaka irisa. Ntoko ene ola opera sisa, variari wa mtukumano wanamiloko miraru, wa polisi ya trans.

0: chosomelelia enamuna chihala ya ovaria miteko ipraparene nenacho ane nera athenka chaka iworakha chovelela ubanku mundial uwachira ukupalelia ito ihala ukavhira uthukula masintano ni upachira ulokihachia ipraparene George Guvanyika hochuweli hawira uno awerriaka ibanku mundial ahotukula masintano opavela ulokihacha iprapara wachira unemachira wira ihite paneni uthepeakeacha
1: metoro prepembe o desafio ki nos encontramos neste momento por acaso
0: iprapara yontoro ikanle nenacho inipwesa muru iprovincia ihohula masintano opavela ulokihacha iprapara wachira unemachira wira ihite paneni uthepeakeacha kampotoko uhelelacha maliti ukumihacha malasi amela nisiresere iprapara mothenemo ninachera orromeliha wira wetia sana mpraparani uno ni uhereriakono miteko chulu pale cholo kihacha yeli praparela
1: uma minima circulação enquanto no ranko as obras de rehabilitação
0: George Guvanyika uholele nritha unotekateka iprapara laponihu iprovincia yo Cabo Delgado
2: oniasa wachamela achui konto charo anakaviheriwa ni ikano sakasope makachamiho ohosha na purepure Fernando Damas
3: atu upaha 3000 aitri tutaru sa provincia yoniasa anikaviheriwa ni projetu emosa enerilwa wanana mukalilu okumelila ananyata maprovincia sotutuani wailapahu ni mteko onkavihirwa ni mwalalu nituwa Agencia de Desenvolvimento do Norte. Mosa onasasera oroiha muholo ya provincia sotutuani wa ilapahu. Mpuwaha mwa programa ela, asitiana anivahua ekongori ya musuruku ni na vitu sinala tuliwa mitukumano na holili adini ni amawani ulumaka saatuneya ovrililiha muretele. Pakato anikavihirua amwavano paka i kooperativa matri tusomekula omarupa ni olshinga. Hagai Mario mosama astokwene amwalanu wa dini ohima wera mpuwa ma e programa ela wokalato kavihirua amwavano ni karuma soma manela mpira ni naveto wanjerua osoma aholeli apoma wera elaleke sa utunia tu ohipaka mpanta ma onasuki ontanyerwa ni ananyata wawera varihwe ki programa ela mpanyani ya variliwa ka mteko msurku kwa na 12 milions wa dollars ruo kwa na 768 milions wa medikash onkavihirwa ni mwalano mosa wa elapo yo Suisa.
4: Outra ação talvez de destacar aqui tem a ver com esta questão do cooperativismo onde já temos em Marupa, mais concretamente.
3: Nimpanyania na sasiraka wera atu hipakempanda mungutula mwana suki ampaka ekoto machiri tsikinaki na sai provincia sotutuani wa elapa ahu. Waiyo ni variha mteko ni miyala non soi kalasapoma sohia na hiena ntoko konselio kistao ya mosamiki ni naveto miyala non sikina nasa sirawa kavihira amwavano Moçambique.
4: Apoio jurídico para jovens e comunidades. Temos também o Conselho Cristão de Niassa, que tem sido envolvido, tem estado a beneficiar de recursos desse projeto, entre tantos outros.
3: Hagai Mari, Moçambique, Stukweni, Amarano, Wa Adini, Moçambique, Nassa Seraroja, Moholi, Província, Sotutuani, Wa Ilapahu, Urumaka, Samituk Simvarhiwa, Uriluaka, Omalihua, Mukalilo, wa okumelela ananyata matchit sikinaki na sai provincia sotutuani wa elapahu okumela mwayake ya 2017 district sikinaki na sai provincia sotutuani wa elapahu zini panywa ni ananyata ni ala nakusha amwavano wera ya pakike mpanta mungutula ole
2: fazambesia nakwela olocha mwaha wohusihiwa asimakolo Amilcar da Conceição
5: ovirlavo achu re amavanu nasito kwene ana pieria ikonto makumararu ntanuna sheshe arempa wi enhuseria mamapuro ohia na hiana onhusiwamo asito kwene provincia ya Zambezia numero na kulawacherere wa numero nacho andrempa na virilavo ikonto kumina moha ohiene ha mone ya kele maswala yerdo ona mon muholeli omvareli ya samia ha samakallo apama o husia mon corona mitako so husia se profesi va zambeza esperanza saidi muholelu la aleli herawe nto ana wali ya mapuro on husiu masito kwene ne livu ikorwa enerje ona mona wi so tsene neje la pama esperanza saidi arumeli ha wini kuru na mitako so husia so hali ba alipa ana husasito kwene mayaka sivirale ni mieri mishishe sa ya kela.
6: A situação agora é satisfatória.
5: Mano, makalo to rerela tapama na emere wa wii wapatirani mwaha ori wa olimbo ikorowa samanga awa wa chui ala na husesito kwene makalo awiwa nenela ni watelesha mwa mapuro unhusiwa mwa asito kwene ni wigwa nana nere mwaha tiyo la onreriha e provisi ya vazambeze elukulu kwela erino mapuro enavirla vikonto pili mwuhusiwa mo ale are asito kwene eyo erihiha ni kurna mitako so husa se profesi ya Zambezia niso evukulia kama kaje miho walipa ahiyeri rusera yinungwe ntwa na miahaso hiena hiena na richarishiwa ka miaha inechiliwa mikumane wawea sasa makalo ore heriwa ni ohusiwa asito kwene wapachara nere iwora tivaririwe wa ohuseria jena wili elukuluku ya mitako sachuyene ya wa ohuseria na wakalo mweri wa Februari Marzo Abril elukuluku yolima mieri siha even na pala ni jinche sintoko yochuna ya nloko wawe na parle enhu seria. Echu agnako oriwi wanana nloko ni alipa na kusiha ana muhusia ni nloko ahusiria. Wana wina iwana na kavava kanendaru tene na mvareria. No kala wiwanana na veto ochari hana makupa omeli. Yari masu ana esperanza saidi muholeli aigubweti na varira makalo apama ohusia manikuru so husia se provisi ya Zambezia.
2: Nikokele wampula weigo mushelo vano opakiwa ipa so hiana hiana epoma yo liopo Rajabu Asani.
7: Ama hola miteko sote kateka polisa wampula yara ya kumele kama teki niku vawa ya kumele hiwa ya mipanu trasamasi ni sora tela wiriliwa ka unu uhiriwa miteko smako iluwa masi orerela mteteni. Jiso na mani liela wopia ilo komoni okome lihiwa wa mateki ni kumileko metana mosa anivara oporo wa miteko sote kateka mshiritu ni anivara miteko saya kumi mutia ni meoso otungu mshiritu na mahoele mapuro mutuko hiraka masi na mkulu wiru ni imprezi nivara miteko saya wa mpando la masi ya kumilo mshiritu mahoele oporo wa muhaku ni onawu heria na muteko utilisa mpronsiala miteko sote kateka mpulano Paulo Junior wendre onipe liwa no malokome lihiwa wenu mateki nukuyago Ovrika ni hiwa mukailo wa makailo wa masi mshiritu ni ovukuleli wa otaramu wa waleta sameremani medeteni. Mahole yolo hima towera nlelo to na wakuma ili hiwa weno mateki nugu yago wele liwa ovukuleli wa miha sote sewa pavelela wampura provinsi la wampula.
8: Melhorar aquilo que é a qualidade de água, melhorar a saúde das nossas comunidades para que possamos reduzir o índice das doenças hídricas nas nossas comunidades. Para que possamos...
7: Nere lava opitukusha makailo wa masi. Otuki heri ya makailo ratra ukumi ya na mungene, siso na wakalo vukulela kavo, otara muwa waleta samirimani, meteteni wa musaruto, ovukulela mwadelo wa miha soote sawa povelela. Uhima wira, nenrua na haviaka ana makali heri ya, nomute yola, nenrua nivaraka na makali heri yahu, anikuru na avila, yogo, nivara na humuteko wa musaru. Nilela huwe, niwerie ovara sooteli tukihendi yahu, wambantu yola wa masi, orerela mawani.
8: De modos atrair mais investimento para sua implementação, porque temos muitos temas.
7: Usulia wero kumba lihiwa weno, wara mahiku mali, ni wakali hiru muhaku, amotenke soa unisefi, ni metenke soa sikina kusinivara mite kusaya wampandu wa masi, ni sora teliwa mawani, mwamprovinsi sa wampula, soa ikla sa guvernu.
2: Wampula wei woto, matekniku, anina husihiwa, ikano soka pelela mahe, awi na faya ewerewa kavihira na nloko inaulia to mahe apama. Santu Jagustu.
7: Ama hola miteko sote kateka punisa wampula yara ya kumele kama teki niku vawa ya kumele hiwa ya mipanu trasamasi ni sora tela wiriliwa ka unu uhiriwa miteko smako iluwa masi orerela miteteni. Jiso na mani liela wopiero komoni okoma lihiwa wa matekniku mneko metana mosa anivara oporo wa miteko sote kateka mshiritu ni anivara miteko saya kumi mutiene meso otungu mshiritu na mahoele mapuro mutuko hiraka masi na mkulu wiruni impresi anivara miteko saya wa mpando la masi ekumilo mshiritu mahoele oporo wa muhaku ni onawu heria na muteko utilisa mpronsiala miteko sote kateka mpulano Paulo Junior wendre onipe liwa no malokoma lihiwa weno matekniku yago Ovrikani hiwa mukhalo wa makulu wa masi mushiritu ni ovukuleli wa otharamu wa waleta sameremani medatani mahole yolo himatowera leloto lokoma lihiwa wena mateki nkuyawo wereliwa ovukuleli wa miya sota sa pavelela wa mpora provincia la wampula
8: melhorar aquilo que é qualidade de água, melhorar a saúde das nossas comunidades para que possamos reduzir o índice das doenças hídricas nas nossas comunidades para que possamos
7: nirlava opitukusha makulu wa masi Otukiheria makhailo ratra ekumi yana munjene siso nokhalo vukulela kavo otharamuwa wereta samirimani metetheni omusarutho ovukulela mwatelo wa miha soota sapovelela himawira nindwa na havyaka ana makhaliheria nomute yola nindwa nevaraka na makhaliheriahu anikhuru na avila yowo nevarnahu muteko wa musaru nilelahu we niwerie ovara soteli tukihendiahu wampantu yola wa masi orerela mawani
8: de modos atrair mais investimento para sua implementação porque temos muitos temas
7: usilia wero kombali hiwa weno ware mahikumali ni wakalire muhaku amotengeswa UNICEF nimetengeswa sikina kusinivara mite kusaya wampandra masi ni sora teliwa mawani wa province sa wampula so ikalasa governo
2: na chimakela omaliha michelo sa nihikunla nolelo Ana kwa naya mahiku kumi na tanu na moha, amweri wane tanu na sheshe, mwakola waikonto pili ni ya kama kumeli na tanu na moha nikira tenlaho. Nto, ni hakumvene na ya oniasa, ni muichane Fernando Damash, Moshelo onruha ye, mwope wa nikuru na lamula milaju, awiokalewo oreheri ya pama majankara. Mwani ntamwene.
3: Estati yolishinga provinsi yoniesa ehakilila na mararuna mutukumano onuluma sa mitiko sa sharia. Variari fa mutukumano ola olatulingwe ni nikuru ningweha sa wakihera alupa anteka orden za advogados. Onaliwa wera sulumwe ke sa utune ya utitimiha sopanila sa tu ohia na hiena ayariliwa mosamiki ni ilapo sikina. Mutokweni anikuru nwira ni ha alupa mvariha mteko uwa kihira alupa anteka orden za advogados no provincia yoniasa ohima wera variari wa mtukumano ola ohulu mwato sa otune ya utitimiha sopanila sa tu ohia na hiena presidente a nikuru na o provincia yoniasa Sarmento Bacelare Ohima wera ni miruku ya oneluwa wera sirani hiweke. Miruku sinhima sa mota uweti hamituku sa sharia Mosambiki.
9: O Congresso, na verdade, o objetivo central é concentrar a todos e também discutirmos sobre aspectos que interessam a província. Esses aspectos só podem ser tratados em portas fechadas.
3: Sarmento Basilare, Mosama Astokweni, anikurni wira ni halupa mvari hamteko wa kiha, halupa anteka, answili haka sa mtukumano werenye, ulilova uluma sa sopanila sa tu, otimakila mapuro ahima sa sharia. Variari va mtukumano ola, apaka mpanta tu ohia na hiana, mtoko muholeli, mtokweni, anikuru na Ningweha sa wagi heralupa anteka Tera Rosalina Wari mwasa mwasto kweni Anikuru na mwasamiki Ukumila olishinga Fernando Damash
2: Noho tamala Nayo malihera elapo yoko pela Ya Tanzania Yola onrepa arki into Ananloko elapo yo Malawi ni Burundi Opa havo nsana ni makuma tanuna sheshe Hei hava anakula milaju elapo yele yokopela ya Tanzania o Dar es Salaam ntowa no lapwa makulu kano yaka iwe ehe nyihirwe.
10: Atunkira ni mosa owa mileko mitana misheshe ailapo sa o Malawi ni o Burundi atukiwa o Dar es Salaam mwaha wa ovolewa mwelapo ya o Tanzania wohe mihiriwa. Mwayala nkira ni mosa owa eli ta elapo ya Malawi ni akina miloko mitana misheshe wa athanu a elapo ya Burundi. Etukiwe mpua mwa muteko na variwa ni mapolisi ya Tanzania oniitani wa mfahamu jirani yako eyotiyo omusuweli mwa atama nao. Mutoko ina mapolisi ya enawehesa migrasan o Dar es Salaam Vincent Haule ohimawi ni muteko ola enatunua usuweli hiwa atu sa okwanila otari ya malamulo awete la muilaposina ni onahala ovirilaka muidhishiritu sa Okinondoni, Otameki, Wilala, Okigamboni ni Ubungo estate ya Dar es Salaam. Vincent Haule ohimato we enatunua ni muteko ola wale lihera atu we elaleke ya wonaka atu ailapo sikina enakala Tanzania wohe mihiriwa. Ntoko Himalawe Haule miteko siisa yasina husiha atu ni ahole li amawani sa owe hawe hamapurone na kalamu we male leo ohitoweke mo. Elaka hiyo ekwa hayo opakira enatukiwa atu a ilapo sikina enapanya o Tanzania wohe mihiriwa mpua mwa eaka elamu. Esimana evirale atumile kwa misheshe wa mmosa a ilaposa Burundi ni o Republika Demokratika du Kongo atukiwa Ogeita. Etoko tokusha mwa itu sinawopera atu ovolua mu elapo ya Tanzania wohe mihiriwa mwa hawa ikoto veri va elapo ya Afrika. Okumila odari Islamu ehali ila mvahiriwa ni miana Monteiro Bonifacio.
2: Nina tamala batoko mene ntamwene Monteiro Bonifacio. Linda Moreira, tar niñuano, mestram teko arecito y teixeira. No hiani, no pakani ekumawi pole. Kasope, yuluchu wabawi mwecheke pamam rampani. Kasope to mnechanyo momo hiena hiena. Ekumi, henheli wa mrupa watala. No hiani.
11: Mukumanilo, waihapari. Mukumanilo, waihapari.

burata wa norte jasi zaida zero hiyur minuto kumi na moja wakati wa Mosambiki kuma kabdelga duwa mpula uniasa u Zambezia.